0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

to je ale škandál.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na stole.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Zaspinkač.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere, ide

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľacené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Julius Satinský, lietajúci koberec. Už dávno zbiera Ujo klobása rôzne rozprávkové čarovné predmety. Mnohí dospelí ľudia sa uškrňajú, keď im ukazuje svoju zbierku. A pritom sú to také vzácnosti ako stolček prestrisa, palica von z vreca, sliepka zlaté vajce znes, lietajúci koberec a mnohé iné. Na prvý pohľad tie veci nevyzerajú vôbec zázračne. Rozheganý stolík, hrčovitá bakuľa, zaprášená ošklbaná sliepka a celkom zodratý koberec. Ujo sa nimi zbytočne nevychvaľuje. Nechce ich zneužívať. Ale keď ide o deti, vďačne im rozprávkové čarovné predmety poskytne. O tom by vám mohli porozprávať kamaráti Uja klobásu. Napríklad chlapček Melo. Chlapček Melo bol bledý a obchádzali ho všelijaké mestské choroby. Chrípka, alergia, ekzémy a iné nechutné nepríjemnosti. Všetci vraveli, že by mu pomohlo kúpanie v mori a piesočná pláž. Ale v mestečku mrzlo a o pár dní mali byť Vianoce. Ujo klobása si všimol, aký je bledý a nechutia mu jablčká ani banány. V jedno predvianočné popoludne ho vyzval, aby s ním šiel do záhrady za dom. Na primrznutej tráve ležal zodratý perský koberček so srabcami. Posadil chlapčeka Mela na koberček, prisedol si k nemu, nasadili si baranice, vzali za sebou šípkový čaj v termoske a odleteli spod omrznutej hrušky okolo jednej popoludní smerom na juh. Šípka kompasu na Ujovej ruke im spoľahlivo ukazovala smer. Leteli v baraniciach ponad Maďarsko a Chorvátsko, ponad Grécko a Stredozemné more smerom k Afrike. Okolo 3. hodiny baranice odložili do batôžka, pretože preleteli rovník a klesali k africkým brehom. Na ostrove Madeira si dali džúze banán, chlapček Melo chvíľu povystrajal v teplúčkom mori a potom si na pláži z chuti pospal. Ujo klobása sa pozhováral po portugalsky s Madeiranmi, domorodcami, povypitoval sa na novinky, na ceny ovocia i počítačov, nechal im jedno zlaté vajce a okolo 5. už zase leteli v baraniciach a ovčích kožuchoch na sever. Pomedzi dosť zdesených kapitánov lietadiel rôznych pravidelných liniek preleteli nad Rumunskom aj Bulharskom a o 8:30 dopili zvyšok šípkového čaju už pod zasneženou hruškou v záhrade Uja klobásu. Keď Melo ráno porozprával spolužiakom, kde včera bol a čo videl, dostali všetci chud na popoludnejšiu kúpačku na Madeire. Čo mal dobrá Ujo klobása robiť? Lietajúci koberec bol síce len pre 6 osôb, ale ak poletia každý deň ďalší 4 spolužiaci, do Vianoca okúpe celá trieda. Dievčatká sa báli, ale Ujo im to nezazlieval. Keď budú veľké, vezmú si chlapčekov za manželov a budú sa bať chlapčekovia. Melo absolvoval s Ujom všetky lety so spolužiakmi a naučil sa aj trochu po portugalsky. V polovici januára bol do čokoládova opálený a všetky choroby ho opustili. Celá trieda bola zdravá, hoci nikto z dospelých na zázračný koberec neveril. A aby nebolo dievčatkám ľúto, zaletel s nimi Ujo klobása na majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní do Škótska. Ale let do Škótska na zimný štadión v Edinburgu nezostal utajený. Škótska televízia odhalila na streche zimného štadióna lietajúci koberec s dievčatkami a Ujom klobásom a dospelí diváci lety do Edinburgu zakázali. Ujo klobása musel sľúbiť, že prestane lietať na lietajúcom koberci a odloží ho do komory k ostatným haraburdám. Chlapček Melo však Ujovi chodiť neprestal a tajne dúfal, že sa na Madeiru ešte raz spolu pozrú. Túto rozprávku vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí, tak ideme na to. Však včera sme sa rozprávali o veľmi zaujímavej veci, o múzeách, no a dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo si niekedy do múzea vezmeme, ale vo väčšine prípadoch to po múzeách nemôžeme nosiť. Už vás tak trošku naťahujem, však, že o čom sa asi budeme rozprávať, ale nie o zbraniach, čo ste, budeme sa rozprávať o niečom krajšom a hlavne o niečom... Nechám to ešte tak, najprv si dáme navádzaciu otázočku. Takže kamaráti moji, čo máte najradšej na raňajky alebo na olovrant? Takže ty máš najradšej chlebík s masielkom, ty máš najradšej čo? Ty máš najradšej mliečko, ktoré do toho si dáš ovsené vločky, nejaké mysli. Ty máš rád vajíčka, praženicu, no teda, ty si môj človek, počúvaj, dobre. A ešte dávate si niekedy na raňajky aj ovocie? To si beriete na desiatu. Takže takto to máte podelené, hej, že na raňajky chlebíček, masielko, mysli a ďalšie veci a potom si dáte ovocíčko. No, ale to je dobré. Dobre, kamaráti, lebo ovocie potrebujeme, pretože v ovoci je veľmi veľa vitamínov. Lenže ovocie papkáme a málo kedy rozmýšľame nad tým, čo to vlastne to ovocie je a že je niekoľko druhov ovocia. Však, kamaráti, no a práve o tom sa dnes budeme rozprávať. Nie o tom, koľko je druhov ovocia, ale o ovoci ako takom. Budeme sa rozprávať o tom, aké ovocie poznáme, aké ovocie máme najradšej, prečo je ovocie farebné, prečo je niektoré ovocie s kôstkami a niektoré nie. A samozrejme, budeme si rozprávať aj naše osobné zážitky s ovocím pri oberaní ovocia, pri sadení, aj pri papkaní. Takže teraz, kamaráti, teraz pozor, pošlite mi prosím na našu mailovú adresu alebo do správičky mi pošlite vaše vecičky, ktoré ste zažili a vaše zážitky, ktoré ste zažili s ovocím, buď pri sadení, pri oberaní alebo pri papkaní. No a ja si to prečítam a možno, že sa o tom podelíme aj s ostatnými. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovoci. A ja vám musím povedať, že ja si teraz tak na jednej strane užívam to, aké ovocie rôzne si môžem kúpiť v obchode. A hlavne, že si ho môžem kúpiť kedykoľvek, pretože niekedy to tak nebolo. Naozaj, keď ja som bol malý chlapec, tak bolo len sezónne ovocie. Jednoducho sme vedeli, že v tomto čase prídu do obchodu jablka a boli tam jablka. V tomto čase prídu hrušky. Potom prišli jahody, robili sa tiež samozbery jahod a hlavne robili sa aj jahodové brigády. Na jahodové brigády spomínam úplne najviac, pretože to bola jedna z najlepších brigád, aká sa vám môže udiať. Predstavte si, že ste na poli, kde sú len jahody. Jednoducho to pole voňalo tak, ako keby ste vstúpili do jahodového koláča, alebo ako keby ste si ľahli na jahodový cheesecake. Hej, normálne akože ležíte, všade jahody, výborne. No a my sme tie jahody oberali. Mali sme také drevené zvláštne košičky, ono to vyzeralo vlastne ako krabica a zároveň to bolo košiček. No a tam sme zberali tie jahodky, dostávali sme potom peniažky za každý nazberaný ten košík, bolo to veľmi dobré a samozrejme mohli sme aj papať tie jahody. Takže viete si predstaviť, asi koľko jahod sme tam zjedli, že po týchto jahodových brigádach sme už jahody nechceli ani vidieť. Ale ja vám chcem povedať teraz jednu vec, že keď ste prišli do obchodu, keby ste žili v tom čase, ako som bol ja, malý chlapec, tak v obchode ste našli väčšinou naozaj len to sezónne ovocie. A také exotické ovocie, ako poznáme my, že mandarinky, pomaranče, ananás, tak takéto ovocie sa objavovalo iba raz alebo dvakrát do roka. Pred Vianocami to stáli rady. Normálne ste videli, že vtedy sa to volalo, že zelovoc alebo obchod ovocie zelenina, tak normálne tam stál rad ľudí. Ale že rad, ktorý mal niekedy aj niekoľko desiatok, aj niekoľko 100 metrov. A čakali, či sa vôbec dostane na nich rad. Prišli mandarinky a všetci čakali, či sa dostane na nich, aspoň aby si mohli zobrať zo pár mandariniek. Nemohli sme si kúpiť toľko mandariniek ani pomarančov, koľko sme chceli. Bolo normálne napísané, že môžete si zobrať len 4 mandarinky, alebo 2 pomaranče, alebo len kilo mandariniek. Jednoducho, takto to bolo urobené, no a to sme museli sme to akceptovať, keď sme chceli mať aspoň nejaké mandarinky. A stalo sa nám zo pár krát, že sme jednoducho mandarinky, ani pomaranče a ananás už vôbec na Vianoce a niekedy ani počas roka vôbec nemali, pretože v obchode takéto ovocie nebolo. Už vôbec nehovorím o nejakej papáji alebo o granátových jablkách, to vôbec nie. Ale zase sme mali veľa jablčok, mali sme stále slivky, mali sme hrušky, ale ani tie neboli počas celého roku, preto sme si užívali, keď prišlo leto, a prišla jeseň. Vždy si spomeniem, keď sa povie, že ovocie a jahody na taký obraz, ako sme s kamošmi na kúpalisku koncom leta. Tam sa kúpeme. Hneď vedľa bol taký bufet, v ktorom sme si kupovali slané rožky. To boli rožky posypané soľou, takouto morskou soľou, takouto kryštalickou veľkou. A k tomu sme si kúpili taký ten košík jahod. Ležíme pri bazéniku. V jednej ruke ten rožok, v druhej sme ešte mali potom nejakú malinovku a pri nás bol ten košík jahôd a my sme jedli tie jahody a cítili sme sa, že sme pánmi sveta.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Wow.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď som pred malou chvíľkou hovoril o tom, ako to bolo kedysi v obchodíkoch, že ste sa nedostali k nejakému ovociu, tak som to nehovoril preto, aby som teraz tu vyplakával a neviem čo. Nie, my sme na to vôbec nemysleli. Samozrejme, rodičia sa nahnevali, keď nedostali nejaké ovocie. Hneď sa začalo hovoriť o tom, to vy nepoznáte taký termín, ale niekedy sa hovorilo, že mandarinky alebo pomaranče. To je podpultový tovar. Viete, aký to je podpultový tovar? To vy už dnes vôbec nepoznáte, počúvajte. To je taký tovar, ktorý ten obchodník schovával pod pultom pre zákazníkov, ktorým to chcel predať. Jednoducho si predstavte, že mandarinky sa napríklad vypredali, on povedal, už nie sú, ale pod pultom ešte nejaké mal. A vždy, keď prišiel ten jeho zákazník, tak na neho už murkol a vedel, že má prísť buď večer, alebo mu to zabalil s niečím iným a on už vedel, že má tam pribalané aj tie mandarinky. No, tak to jednoducho bolo. Takto sa kupovali veci, ale nám to stačilo to, čo sme mali, lebo sme mali okolo seba kamošov a bolo nám vlastne úplne jedno, či v tej chvíli jeme mandarinku alebo jablko. Naozaj. No, dnes, keď na to tak spomíname, tak si hovoríme, vidíš, stáli sme tu tak rady na mandarinky stáli a nebolo to veľmi príjemné, ale zase v tom rade sme sa porozprávali. Ja som tam spoznal všetkých svojich susedov, spoznal som tam aj akože niektorých kamošov, taktiež, a to bolo to najlepšie, že my sme vlastne stáli v rade spolu s dospelákmi. Viete, a teraz tí dospeláci sa bavili medzi sebou o veciach, ktorými žili, takže my sme mali taký pocit, že patríme do toho dospelého sveta a to nás na tom najviac bavilo. A ja vám chcem povedať k tomu ovociu ešte takú vec, že samozrejme, nie je ovocie ako ovocie. Aj ovocie sa delí na rôzne také kategórie. Najčastejšie sa rozdeľuje ovocie na ovocie mierneho pásma, to sú naše ovocíčka, potom tropické pásmo a subtropické pásmo. Ale pozor, pozor. Mnoho sa teraz hovorí o tom, že ovocie obsahuje cukry. A je to tak. No je to tak, obsahuje cukry, ale pozor, sú to tie prírodné cukry. Nehovorím, že to sú veľmi zdravé cukríky, že keď si ich dáte, tak sa nič nestane, to nie, ale vždy to ovocie má v sebe aj veľa vitamínov, vždy má v sebe aj veľa látok, ktoré pomáhajú napríklad nášmu brúšku, nášmu mozočku, našej krvičke. Jednoducho zistite si, ktoré ovocie je na čo dobré a keď budete mať v sebe taký ten pocit, že nemôžem jesť ovocie, lebo je v tom cukor, tak sa ho rýchlo zbavte. Dobre, samozrejme, že nezjeme na posedenie kilo jablk alebo 10 banánov, na to si dávajte pozor, ale aj banániky, ktoré majú v sebe veľa cukru, aj napríklad také jablčka, alebo viete, ktoré ovocie má najviac cukru? Datle, kamaráti, tak všetky tieto ovocíčka sú aj zdravé. Keď budeme ich jesť s mierou, tak sa nám nič nemôže stať. Len môžeme byť o čosi zdravší. Tak

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu prvé dnešné minútové správičky. Tak si ich poďme vypočuť a vychutnať ako ranné ovocíčko. S ovocím prichádza asi aj poézia. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, Spachtoši. Ak sa vám nechce vstávať, skúsim vás ja samko nabudiť našimi informáciami. Aj Tatranská galéria sa zapojí do noci múzeí a galérií. Už túto sobotu nás čaká komentovaná prehliadka výstavy či tvorivé dielne. Vidíme sa od 13. do 19. Prajme všetko najlepšie dnešným oslavenkyniam Gertrúdam. Nositeľky tohto mena sú veľmi silné osobnosti. Majú rady, keď sú v spoločnosti ľudí. Viac o význame mena povie po 7. náš Roman. Žiaci základnej školy na ulici Slobody v Poltári sa dočkajú nových učební aj športovísk. Ujo Peter hovorí, že vybudujú aj bezbariérový vstup, aby mohol do školy chodiť s radosťou každý žiak bez rozdielu.
3: Tam sa vlastne idú robiť nové učebne, ide sa prerobiť jedáleň, športovisko sa ide prerobiť, pribudne tartanová dráha a celkovo ten športový areál sa ide zrekonštruovať.
2: Okrem toho nakúpia aj moderné technológie určené na smart výučbu, aby škola bola hrou. O to, aby vám nič podstatné neušlo, sa postaráme aj o 7.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete, nebudete tomu veriť, ale budeme sa rozprávať o ovoci. A trošku to posunieme od toho ovocia aj k zeleninke a aj k ďalšiemu jedlu. Totižto dnes sa veľmi často hovorí o tom, že plitveme jedlom. A je to tak. Naozaj. Len si pozrite kontajnery, koľko jedla je tam vyhodeného. Takého jedla, ktoré sme nezjedli. Nemyslím teraz šupy z jedla alebo nejaké zbytky, ktoré ostali len také, keď sme jedli a malé omrvinky. Nie. Normálne celé jedlo. Keby ste videli napríklad, koľko jedla, koľko ovocia, koľko zeleniny, koľko chlebíka vyhadzujú napríklad niektoré obchodné domy, niektoré potraviny, niektoré obchodné centra, tak by ste boli prekvapení, čo všetko sa vyhadzuje a to je veľmi, veľmi zlé. Toto by sa nemalo diať a práve preto si povieme dnes v našej etikete, ako by sme sa mali správať jednak k jedlu a k ovociu, k zelenine, ale k jedlu ako k takému. Nie pri jedle, to si povieme inokedy. Kamaráti, keď poviete mamke, ockovi, babke, detkovi, komukoľvek, kde ste, že koľko jedla chcete na tanier, tak prosím, vždy sa snažte tak zatvoriť si oči, aby vám nejedli oči, dobre? A povedzte si, ako som teraz naozaj hladný. Či potrebujem mať teraz plný tanier, alebo stačí, keď si dám trošku a potom si ešte môžem dodať. Vždy to robte prosím tak, že radšej si dajte na tanier menej, aby ste vedeli, že to spapkáte a potom si na ten tanier dodáte, ako keby ste mali zaplniť tanier a potom budete to jedlo vyhadzovať. Toto sa nám veľmi často deje na dovolenkách a hovorím o tom aj preto, lebo dovolenky sa nám blížia. A keď ideme na nejaký all inclusive však, no tak vtedy prídeme a máme pocit, že si môžeme nabrať z každého jedla veľa, veľa, veľa a vieme, že to nezieme, ale jednoducho môžeme. A čo sa potom s tým stane? No my máme pocit, že nič. My sme to nespapkali, tanier sme odložili, my sme to jedlo nevyhodili. No ale niekto tam potom príde, niekto zoberie ten tanier a niekto to jedlo vyhodí. Viete? A my sme vlastne prispeli k tomu, že sme vyhodili nejaké jedielko. A čo sa potom deje? Teraz si predstavte, že je nejaký človek na svete, ktorý si hovorí, že dobre, ja mám teraz veľkú farmu alebo niekoľko fariem, kde sa pestuje ovocie. A musím si zistiť, ako ľudia papkajú ovocie, koľko toho ovocia zjedia. On teraz si zistí, fúha, počúvajte tak, toľko ovocia kupujú obchodné domy, toľko obchodné centra, toľko reštaurácie, tak ja musím urobiť ešte ďalšiu farmu na ovocie. Čo to znamená? No, že musím vyťať nejaké stromy, musím zrušiť nejaký les a na tom mieste zasadím a pripravím si ďalšiu farmu. Ale ten človek nevie, že to ovocie sa vyhadzuje, že ono sa nie je. Lebo tie obchodné domy, tie reštaurácie to stále kupujú. Takže my by sme mali prispieť k tomu, aby sme nekupovali veci, ktoré nepotrebujeme. Keď chceme si kúpiť nejaké ovocie, zeleninu, čokoľvek, môžeme ísť do obchodu každý deň. Však môžeme zbehnúť ráno do obchodíku a kúpiť si len tie veci, ktoré naozaj potrebujeme. Keď máme doma nejaké veci, ktoré už vieme, že sa blížia spotrebe, že už o chvíľku budú zle, tak vymyslite stále niečo, čo by ste s tým mohli spraviť, ako by ste to mohli zjesť, rozmixovať to, dať si to s niečím, namáčať do medu, čokoľvek, len aby ste to nevyhodili. Kamaráti, v dnešnej etikete si povieme jednu zásadnú vec, že nie len to, ako sa správame k sebe, my ľudia, hovorí niečo o nás. Ale o nás hovorí aj to, ako sa správame napríklad k jedlu, alebo k pitiu a samozrejme aj k zvieratkám. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, a je to tu. Rozprávame sa dnes o ovoci a mali by sme sa pomaly dostať k tomu, ako sa ešte inak delí ovocie, lebo my sme si povedali, že tradične sa delí ovocie podľa pásma, kde sa pestuje, lebo to vieme, že toto ovocie je z mierneho pásma, tu sú asi najlepšie jablčka, tu sú najlepšie jahody, tu sú najlepšie hrušky, potom ideme do tropického pásma, tam vieme, áno, tak tam sú banány, ananásy a ďalšie, potom subtropické pásmo, papája a ďalšie vecičky, no takto sa tiež dá deliť ovocie. Ale my poznáme ešte aj delenie ovocia na dužinaté a na suché plody. To ste už niekedy počuli? Že nie? No naozaj, pretože len si teraz zatvorte oči a predstavte si rôzne ovocie, dobre? Tak máme dužinaté plody. To sú aké? Čo majú dužinu? Viete, čo to je dužina? Nie? To je takéto ako keby jadro toho ovocička, do ktorého sa my zahryzneme. No, už si viete predstaviť. Takže napríklad tam patrí jablko, čerešňa, višňa, čo ešte, čierne rybezle, aj jahoda, aj egreš, moje najobľúbenejšie ovocie. O egreši sa dnes musíme porozprávať. Dobre, to je jasná vec. Ale potom existujú aj suché plody, ktoré tiež patria medzi ovocie. A to možno budete prekvapení, pretože medzi suché plody a ovocie patria orechy. Ha, no. Vy ste si mysleli, že orechy sú orechy a ovocie je ovocie. A nie je to tak. Jednoducho orechy oficiálne zaraďujeme medzi ovocie. Takže medzi tie suché plody patrí napríklad lieskový oriešok, vlašský oriešok a gaštan. No a teraz to príde, kamaráti, to prekvapenie, pretože tie dužinaté ovocia, a to si dnes povieme, aby ste... To si povieme len tak my, dobre? V tichosti. Aby ste mohli trošku frajerovať. Viete, aby ste napríklad prišli do obchodu a opýtali sa tie predavačky, že pani predavačka, prosím vás, našiel by som tu niekde nejaké malvice? Ona sa na vás pozrie, že prosím, aby malvice, a ona povie, myslíte tekvice? A nie, nie, ja myslím malvice, viete, to je to ovocie dužinaté, to sú jablká a hrušky. No, napríklad, hej, malvice. A teraz ona, aha, áno, tak to máme tu. A nájdem tam niekde aj kvostkovice. Lebo aj kvostkovice tiež patria medzi dužinaté plody. A to sme si už hovorili, to je čerešňa, výšňa, čo ešte, slivka, presne broskyňa, ringlota. Ringlota, teraz mi už slinky začali tiesť. A marhuľa. A takto vlastne my delíme dužinaté plody na malvice, kvostkovice, bobule. No a potom prichádzajú tie suché plody. Takže odteraz, keď ideme normálne akože do obchodu, už vieme, čo si budeme pýtať. Že nie, že kilo jablk, ale prosím vás, máte nejaké malvice? Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na rozpučajkov a ukladajkov. Rozpučajko je taký podivný človečik. On vám asi nemá v hlave, vo svojom mozočku, jednu časť, ktorú tam máme my všetci a ktorá nám všetkým ukazuje budúcnosť. No fakt, nie, naozaj, môžete mi veriť, aj vy ju máte. Čo, neveríte? Dobre, tak skúste si to, dobre? Skúste si to. Prijete do kuchyne, kde je naskladaný špinavý riad. Za také 3 alebo 4 dní, alebo aj za 5 dní. To sa niekedy stáva, však nemalo by sa, ale stáva sa to. Čo urobí rozpučajko? No, nie, nič. Vyberie si radšej namiesto tanierika misku pod kvetinač. On sa jednoducho pozrie okolo seba, tento rozpučajko, a povie si: aha, no tak počkaj, tak ja by som si teraz mohol umyť ten tanierik, ale ja si ten tanierik jednoducho neumiem, ja si radšej zoberiem tú misku pod kvetinač, ona je vlastne čistá, nie, lebo tam stále dávame vodičku tým kvetinkám, takže to by som si tam mohol dať ovocičko a pekne papkať. A do nej si dá potom aj polievočku a ďalšie jedielko, ale riad neumie, lebo nevidí, že keď ho takto nechá, tak o chvíľku mu buď spadne na hlavu, alebo si tam urobie domček, napríklad chrobáčiky a pleseň. A tak je to aj s rozpučajkom. Rozpučajko, keď oberá nejaké ovocie na záhradke, kamaráti, tak on najprv trhá to ovocíčko zo stromu, a to tak, že ho schmatne do ruky a hodí ho do košíka. Samozrejme, keď ovocím hádžete, ono sa čo? No ono sa obije a potom sa rýchlo pokazí. Ale to rozpučajkovi vôbec nevidí, lebo on to nevidí. Jemu povedali, že má obrať čerešňu, no tak ju oberá. No čo, že s tou čerešňou potom hádže. Na konci sa pozrie na strom, ktorý obral do posledného ovocíčka, a je strašne spokojný. Potom je len prekvapený, prečo na ňo všetci kričia a gánia. Nerozumie, že síce obral celý strom, ale z toho rozpučeného ovocia sa nikto nenaje, možno ešte tak osy. Ukladajko, tak ten má v lávke také centrum budúcnosti veľmi jasne vyvinuté. No, ešte sa len blíži k stromčeku, ktorý bude oberať, a už vie, čo bude robiť. Najprv strom pekne pohladká, lebo neviem, či viete, ale aj stromy cítia nebezpečenstvo. Potom vylezie na strom a zberá a oberá ovocie. Nehádže ho do košíka, ale pekne ho ukladá. Prečo? Lebo si predstaví svojich súrodencov a rodičov, ktorí sa už tešia na fajnulinké hrušky alebo fajnulinké čerešničky. A keby ich nádzal ako rozpučajko, nemali by hrušky, ale špinavú, hruškovo, hlinovo, listovo, chrobáčiu kašu. No a kto by ju už jedol?
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovocí, presne tak. Kamoši moji, ja vám chcem povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec. Ja viem, že vy máte ovocie radi. Máte radi ovocie, hej? Áno. Najradšej jahodky, dobré. Broskyne, kiwi, tak toto dávate. Jablčka tiež, lebo jablčka sú super, počúvajte na brúško. Máte radi aj černice? Lebo aj černice sú výborné a rýbezle, počúvajte, musíte papakať aj rýbezle, maliny, takisto. Dobre, vidím, že v tom máte prehľad, vidím, že máte radi ovocičko a preto vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec. Dobre, kamoši, vždy, keď máme nejaké svoje ovocie, ktoré si vieme aj nabrať, napríklad ho oberiete zo svojich stromčekov, tak skúste sa niekedy podeliť so svojimi kamošmi. Alebo keď nechcete sa hneď s nimi podeliť, tak môžete pre nich pripraviť také prekvapenie. Keď máte svoje jablčka, alebo keď si napríklad kúpite viac jablčok, tak neviem, či viete, že aj jablčka sa dajú sušiť. Viete, máte to radi, nie? Také jablkové čipsy. Počúvajte, to je jedna z najlepších vecí na svete. Však, a ako si také čipsy urobíte, kamaráti, to viete? No je to veľmi jednoduché. Počúvajte, zoberiete normálne jablčko. Samozrejme ho umiete. Potom narežete to jablčko, keď môžete rezať už s nožikom, dobre? Na také plátky. Keď nemôžete rezať na plátky, samozrejme poproste mamku, ocka, staršieho súrodenca, alebo keď chcete mať ešte väčší zážitok, tak môžete si to jablčko, alebo hrušku, alebo iné ovocie nasekať nie nožikom, ale takým zvláštnym nožom, ktorý je taký vonkovitý a budete mať tzv. Vrúbkové, jablkové alebo hruškové čipsy. Potom dáte to jablčko vysúšiť. Môžete to dať vysúšiť normálne na vonku, na vzduch. Samozrejme pod to sa poradte, či si tam dáte nejakú látku, alebo či to budete sušiť na nejakých bedničkách. To už nechám na vás. Alebo možno máte doma tzv. Sušiareň ovocia. To poznáte? Sušiareň ovocia je vynikajúca vec, počúvajte. Sušiareň ovocia to je taká vecička, kde normálne dáte ovocie, zapnete do elektriny a ono sa to tam normálne suší. A suší to ovocie. A za deň, dva máte ovocie vysušené a čipsy pripravené na konzumovanie. Takže už teraz vieme, čo si nasušíme na leto, na všetky festivaly a na dovolenky a na cesty. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blíži sa nám rozprávočka na celú a bude to rozprávočka veľmi blízka dnešnej téme. Pretože dnes, keby sme mali takú kapsu potrasa, tak zrejme by sme ňou zatriasli a vypadlo by nám všetko najlepšie ovocíčko na svete. Mne napríklad egreše. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel, išiel dlho proti vetru, až ho na ostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal.
1: Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska.
0: Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár.
1: Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám.
0: Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria.
2: Ty si na vine, na čo si dal kapsičku?
0: A žena mu na ostatok zasa poradila.
2: Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku.
0: Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou.
3: Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou. A ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu.
0: Ale gazda veľmi prosil.
2: Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu.
0: Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vraví.
3: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene. Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi tri posúchy a hovorí:
1: Ty chňup, viac mi sem nechoď, hýbaj robiť, kapsa je moja, už som ti ju poriadne zaplatil.
0: Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko:
1: Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič.
0: Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal:
1: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú! Boli im malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, začíname druhú hodinu dnešného vysielania. Pozor, pozor, pozor. My už vieme, že druhú hodinu vysielania vždy začíname čím? No, vždy začíname anketovou otázkou. Presne tak. Kamoši moji drahí, ja vám tu musím teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. My sa teraz budeme pýtať na niečo, čo je symbolom takého tajomstva, symbolom nového života. Ja viem, že vy si asi budete myslieť, že budeme rozprávať o vajíčku, ale nie. Ja sa vás totiž to chcem opýtať, prečo má niektoré ovocie kôstky a niektoré nie. A na čo vlastne tie kôstky dobré sú? Tak porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Pretože tie, ktoré nemajú kôstky, väčšinou ich obchode vyberajú a kôstky majú ovocie, akože keď sú rovno vybraté väčšinou. Môžeš ich sa sadiť.
2: Takže keď nemajú, no tak môže byť aj niekde inde pri tom ovoci. Že napríklad je plot a vedľa toho dakde. Kôstky sú na to, aby keď ich vyberieme, aby sme to mohli zasadiť, keď nám to chutí, že to vezmeme a posadíme do zeme.
3: Lebo tie kôstky sú semienka.
4: A niekde inde semienka.
3: Napríklad v listoch.
5: Podľa mňa preto, lebo niektoré ovocia, že by sa aj dali zasadiť, ale niektoré nie.
6: A možno preto, lebo tie dôležitejšie majú kôstky asi, že preto.
0: Veľmi dobré odpovede, kamaráti, veľmi dobré odpovede. No a vy si čo myslíte teda? Na čo je dobrá taká kôstka? Nie? Lebo poznám niekoľkých ľudí, napríklad aj seba. No, mne sa raz stalo, kamaráti, že som si odkôstkoval čerešne. Hej? A papkal som čerešničky, takto odkôstkované, ale v dvoch som nechal kôstky. A zobral som si do pusy, myslel som, som si, že tam už kôstky nie sú. Zahryzol som a normálne sa mi zlomil zub. Tak na to si prosím dávajte veľký pozor, dobre? No ale na toto kôstky asi nie sú, nie? Kôstky nemajú chrániť to ovocie pred tým, aby sme ho chceli jesť, lebo nám polámu kôstky zuby. Takže na čo je dobrá tá kôstka? Čo to vlastne tá kôstka je? Kôstka je kôstka. No, ďakujem ti veľmi pekne. Teraz si mi to vysvetlil tak, že som tomu normálne porozumel. No, tak kôstka je vlastne tvrdá časť plodu takej kôstkovice. Totižto predstavte si, že vo vnútri je jadro plodu. Vo vnútri je to semienko, ktoré sa musí dostať do zeme. Musí sa dostať niekde, kde je teplo, kde je voda, kde sú živiny a vtedy tá kôstka normálne ona vie. Ona vie, že musí prasknúť. Vo vnútri to semienko pocíti zrazu to teplo, pocíti to, že okolo nej sú živiny. Neviem, ako to robí, hej, ale vie to. A zrazu začne vo vnútri to semienko rásť. A tá kôstka, ktorá dovtedy to semienko chránila, zrazu sa otvorí, no a to semienko začína pomaličky rásť a z toho semienka môže vyrásť aj veľký, obrovský strom. Keby tá kôstka to semienko nechránila, no tak možno, že by sme to semienko spapkali, však možno, že by sme urobili to, že by sme teda akože papkali to ovoci a potom to vyhodili do koša. Ja viem, vy si poviete, no však keby sme to vyhodili do koša, to sa potom odniesie na nejakú skládku a tam by to mohlo vyrásť. No mohlo by sa to tak stať, ale v tom koši by sa už mohlo to semienko znehodnotiť, mohlo by do seba nabrať také živiny, ktoré by sme nechceli. No nebolo by to veľmi príjemné, takže radšej, kamaráti, radšej budeme robiť s tým, že vo vnútri v kôstke je ukryté semienko, o ktoré sa musíme starať. Chcem vám tu povedať jednu vec, veľmi podstatnú. Totiž to niektorí ľudia hovoria, že kôstky môžeme normálne papkať. Je to tak, že niektoré kôstky sú naozaj aj na jedenie. Napríklad také mandle. Nie? To poznáte, však niekedy to aj papkáte. Veľmi dobré, lebo sú veľmi zdravé. Ale sú aj také kôstky, ktoré sú škodlivé pre naše brúško. Práve preto by ste si mali zistiť, ktoré kôstky môžete papať a ktoré nie. Alebo čo by bolo úplne najlepšie, aby ste žiadne kôstky nepapkali. Možno ešte tie z toho z melónu, nie? Tie nám veľmi neškodia. Pekné ránko.
7: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Ohnivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak a je to tu. Ideme žrebovať písmenko bláznivej A, B, C, D. Ste pripravení? Máte zapnuté svoje mozočky? No veď preto, kamoši. Takže ideme na to. Zapnite si mozočky, otvorte si hlavové knižnice. Máte? Áno. A teraz pomaly vojdite do tej svojej hlavovej knižnice, lebo v nej budeme teraz hľadať také slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko J. Ideme na to. J. Ja má vynikajúco ešte. Janka, ty, ale to je meno. Vieš o tom, hej? Dobre, dobre, že o tom vieš. Ale moment. Počúvajte. Môžem teraz niečo povedať? Môžem sa vás už teraz opýtať na jedno slovíčko, lebo normálne sa mi teraz ukázalo, ja som počul všetko, čo ste kričali. Ešte áno, dobre, píšem si tie slovíčka. Jablko, samozrejme. Prečo by ste nedali jablčko, keď sme sa o tom rozprávali a máme tu J? Lenže, kamaráti moji, mne sa teraz objavilo také slovíčko, ktoré som pred 3 alebo 4 dňami vôbec nepoznal. Čítal som si jednu knihu a tam sa to slovíčko objavilo, tak som si ho musel nájsť v slovníku. Verím, že to robíte tak aj vy, že keď nejaké slovíčko nepoznáte, tak si ho nájdete v slovníku, aby sa nám dostalo do našej hlavovej knižnice. Takže je to slovíčko juchta. No čo je to juchta? Nie, to nie je buchta, ale juchta. Že taká malá buchta, ty si myslíš, hej, že buchta, to je taká buchta a malá je juchta. Znie to logicky, ale nie je to pravda. Tak skúsme hľadať ďalej. Čo by to tá juchta mohla byť? Čo si myslíte? Juchta je, že je nejaké ovocie, si myslíš? Nie. Ale bolo by to dobrý názov pre ovocie, nie? Prosím ťa, podaj mi tú juchtičku, umyjem si ju a spapkám. No, ale toto by si asi papať nechcel. Naozaj. Pretože juchta je pevná, nepremokavá, taká kožička, sa volá, že useň z hovädzej alebo aj inej kože. No je to tak, takže nie. Dobre, takže žiadne ovocíčko, je to normálne taká tá useň z nejakej kožičky. Potom sa dostávame k slovíčku, ktoré musí poznať každý. Naozaj toto tu nie je to vôbec pardónu. Čo je to jarabina? To musíte vedieť a ja viem, prečo mi napadla jarabina, lebo sme sa rozprávali tu o ovocíčku, o bobuliach, no tak samozrejme jarabina je tu. Takže čo je to jarabina? No, poznáte jarabiny, nie? Veď to majú radi vtáčiky, rastie to okolo nás. Áno, tam to niekto povedal, je to taký ten listnatý strom, alebo to môžu byť tie bobule. Dobre, tak jarabina je aj strom, ten, na ktorom rastú tie jarabiny a to sú tie malé červené bobule. Tieto červené bobule sú veľmi zdravé, ale pozor, sú veľmi zdravé pre vtáčiky. Dobre, vtáčiky ich majú veľmi radi a naozaj sú tam také látky, ktoré vtáčiky potrebujú, ale tiež to nemôžu prehnať. Dobre, my jarabinu papkať nebudeme. Kamoši, chcem vás veľmi pekne poprosiť. Dobre, kamaráti, keď idete niekde na prechádzku a uvidíte niekde vonku, že tam rastie jarabina, ja viem, že vyzerá krásne, ja viem, že by ste ju najradšej zjedli, ja viem, že to vyzerá tak, ako keby sa zaokrúhlila jahôdka, ale prosím, nepapajte ju. Lebo môžete dopadnúť veľmi zle. Najlepšie dopadnete tak, že vás bude len boliť brúško. A najhoršie tak, že zostanete potom aj v nemocnici. Takže jarabinu necháme na pokoji. Dobre? A ideme k ďalšiemu slovíčku. A to slovíčko je jaspis. To je slovo, čo? Jaspis. Čo to môže byť? Akože ja spisovateľ. Že taká skratka, hej? Myslíš, že skratka spisovateľa je jaspis. No, mohlo by to byť, ale nie je to. Čo by to ešte mohlo byť, že jaspis? Že by to mohlo byť taký ten, nejaký vesmírny objekt, ty si myslíš. No, aj to by to mohlo byť, ale aj toto nie je. Pretože jaspis je normálny taký vlastne, je to odroda kremeňa, to znamená, je to kameň. Je to nepriesvitná odroda kremeňa. Poznáte kremeň, hej? To je taký ten zvláštny kamienok, taký ten biely, priesvitný, nádherný. A nepriesvitná odroda tohto kremeňa je vlastne jaspis. A jaspis sa používa aj ako, ako polodrahokam, pretože jaspis môže mať rozličné farby. Keď nájdete niekde v prírode taký kamienok, ktorý sa podobá na kremeň, ale je buď neprehľadný, alebo je farebný, tak viete, že ste práve naďabili na jaspis polodrahokam. Pekné ránko!
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej ploty z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Duzínie. Na našom stadióne

0: totiž tom, asi viete, že my si môžeme ísť kúpiť akékoľvek ovocie, hej, do obchodu. Ale potom existujú aj tzv. Samozbery a existujú aj tzv. Starí rodičia, ktorí majú záhradky a možno ich máte aj vy. A niekedy máme toľko povinností, že si ani nevšimneme, že na záhradke už je nejaké to ovocičko. Tak ja si myslím, že naši minútoví správičkári by mohli nás informovať, že pozor, pozor, už idú egreše, choďte sa pozrieť k starej mame, napríklad. No, ja si myslím, že bolo by to veľmi, veľmi užitočné. Tak uvidíme, o čom nás budú informovať dnes. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Nazbieralo sa nám zo pár nových informácií, ktoré stojí za to si vypočuť. Pozdravuje Samko. V Metropole Východu nás čaká rodinná sobota. V Kultúrparku doslova rozčítame Košice. Čaká nás čítanie so psíkom, hľadanie pokladu, čítacia zóna, burza aj minizoo. A to stále nie je všetko. Zavolajte celú rodinu a nenechajte si uísť tento literárny festival. Ak zbierate poštové známky, je na čase rozšíriť svoju zbierku. Teta Olga hovorí, že spustili do predaja novú, na ktorej je Trenčianska synagóga.
2: Trvalo to niekoľko rokov. Dnes tu funguje poštová prepážka, ktorá predáva okrem známok aj obálky prvého dňa a má ešte aj špeciálne razítko.
1: Okrem toho vytvorili aj špeciálnu pečiatku, ktorú si tu môžete vyžiadať. Všetky atlétky z Prešovského kraja sa zajtra zídu na krajskom kole školskej atletiky. Držíme palce. Ak vám bolo správičiek málo, počúvajte nás aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Kamaráti moji drahí, dnes máme v kalendári veľmi zvláštne meno. Dnes máme v kalendári také meno, ktorého sa báli mnohí ľudia. Dnes máme v kalendári také meno, ktoré jednoducho keď zaznelo v tých dávnych časoch, tak všetci vedeli pozor na ňu. Pozor na ňu, pretože dnes máme v kalendári ženské meno a to ženské meno je Gertrúda. Inak keď si zoberiete postavy v nejakých literárnych dielach Gertrúdy, tak to sú väčšinou také tie silné ženy, ktoré sa ničoho neboja, ktoré sa vedia vysporiadať so smútkom a so všetkým, čo im vlastne prekáža. Takže Gertrúda, kamaráti, to je meno, ktoré má starogermánsky pôvod a spája sa s významom milá kopínička, alebo sila oštepu, alebo mocná bojovníčka. Hej? Je to jednoducho tak. Takže pozor, pozor. Vy keby ste sa volali Gertrúdy, tak by ste vlastne od narodenia boli mocné bojovníčky, alebo milé kopíničky. To znamená, mali by ste v rukách kopiu, my by sme sa vás báli, ale vy by ste vlastne boli milé. No, je to veľmi zaujímavé však, kamaráti. Takže, milé Gertrúdy, my vám tu z detského rádia prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste boli vždy mocné bojovníčky, aby ste vedeli bojovať za same dobré veci, aby ste vedeli pomáhať ľuďom, aby ste vždy vedeli nájsť tú správnu zbraň na každú vec, ktorá vám bude prekážať, aby tá zbraň bola takou zbraňou, aby nikomu neublížila, aby tá zbraň bola niečo také, ako je dobré slovo, pohľadenie, láska. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme sa už niekoľkokrát rozprávali o rôznych druhoch ovocia, rozprávali sme sa už aj o zdravej strave, kde sme si tiež spomínali ovocie, rozprávali sme sa už aj o tom, ako by sme mohli pestovať na záhradách rôzne vecičky, ale stále, keď sme tu mali takúto tému, som rozmýšľal, či sa neporozprávame o jednom človečikovi, ktorý sa vždy spája s ovocím, a nielen s ovocím, ale hlavne so šľachtením ovocia. Je to vlastne človek, ktorý nás môže veľmi, veľmi inšpirovať. Jednak nás môže inšpirovať k tomu, že čo všetko dokázal za svoj život. A na druhej strane, ako sa dá naša práca a to, čo urobíme, niekedy aj zneužiť. To sme si už hovorili však, že ľudkovia vymysleli nejakú dobrú vec a ešte aj tá dobrá vec je potom zneužitá na zlé veci. Napríklad sme si hovorili aj pri športe však, že boli vynájdené nádherné veci v športe, disciplíny a potom to využili vojaci. Napríklad. Tak dnes sa budeme rozprávať o Ivanovi Vladimirovičovi Mičurinovi. No, je to tu. Mičurin, to bol taký zvláštny človečik, počúvajte. Mičurin bol ruský botanik, šľachtiteľ a ovocinár. Je to tak. Jednoducho, keď poviete niekomu, že počúvaj, ty si taký Mičurin, tak to ako keby ste niekomu povedali, že ty si taký vymýšľajko, ty vieš tak super robiť na tej záhrade, ty vieš vypestovať také odrody ovocia, ktoré nevie vypestovať nikto. Toto hovoríte týmto pomenovaním. Ujo Mičurin žil na tomto svete od roku 1855 do roku 1935. Významne prispel do vedy o genetike, lebo najväčšiu pozornosť venoval výskumu bobuľovín a ovocných rastlín. Je považovaný za zakladateľa vedeckého šľachtenia plodín. Dovtedy sa plodiny nešľachtili tak, ako sa šľachtia teraz, ale tak skúsmo, viete, že niečo sa našlo v prírode, potom sa to nejak pospájalo, tak akože nevedecky, ale Mičurin tomu dal taký, akože, taký vedecký základ. Vyvinul dokonca teóriu a praktické techniky na to, aby sa vedeli spájať rôzne druhy rastlín a vedeli sme vyšľachtiť nové rastliny a nové ovocia. Teraz si predstavte, že len tento pánko vytvoril viac než 300 nových odrôd rastlín. Viac než 300 nových odrôd rastlín. Môže byť, nie? Ja si myslím. No predstavte si, že tento človečik, samozrejme, keď sa tomuto všetkému venoval, tak on najprv musel ale študovať. Tak študoval na rôznych miestach, ale dostal sa v roku 1875 k takému Ujovi, že Kozlovovi. Tam si prenajal pozemok, ktorý mal že 500 metrov štvorcových a tam začal robiť tie svoje experimenty. A teraz dobre počúvajte. Zhromaždil zbierku ovocných a bobuľových rastlín. Mal tam 600 druhov rôznych rastlín. A tam, na tom mieste, začal tie rastliny skúmať, spájať a šľachtiť. Jednoducho experimentoval a zrazu prišiel na to, ako vedecky môže popísať to, ako tie stromy môžeme štepiť, ako ich spájať, ako navzájom vytvoriť nejaké nové druhy rastlín. A to všetko aj popísal. Dokonca sa zaslúžil aj za to, že začali sa zakladať tzv. Škôlky pre rastlinky a pre stromčeky, ktoré máme napríklad dnes, však kamaráti, o ktorých sme niekedy ani len netušili. Takže, čo sa potom mu stalo? Stalo sa mu to, že začiatkom 20. storočia vypestoval viac ako 150 nových takých hybridných odrôd ovocných stromov a okrem toho, a teraz dobre počúvajte, v jeho škôlke, v tej, čo založil, tak on tam mal viac ako 800 druhov pôvodných rastlinných foriem. Keďže ich tam mal viac ako 800 druhov, tak teraz si predstavte, ako sa mu experimentovalo a spájalo. Dobre, nie? Tak čo to hovorí? No to, čo jeden spevák, že koľko do koreňov, toľko do koruny. Keď máte dobrú prípravu, keď si veríte a keď viete, kam sa chcete dostať, tak len pracujte, pracujte, pracujte a raz sa tam dostanete.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame sa o ovoci. No a my sme sa tu rozprávali aj o tom, že existuje aj tzv. Exotické ovocie. A neviem, či vy máte radi nejaké exotické ovocie, také viete, že fú, že proste toto by som jedol stále, alebo či náhodou nemáte nejaké ovocie, ktoré ste ešte neochutnali a chceli by ste ochutnať. No, napríklad, granátové jablko, že stále chodíš okolo neho, pozeráš sa na neho, ale si ho ešte neochutnal. No, ja si myslím, že je najvyšší čas. Počúvaj, lebo granátové jablko je veľmi zdravé. Je veľmi zdravé na naše srdiečko. Granátové jablko, okrem toho, že je veľmi zdravé, tak patrí medzi nepravé bobule. Je to tak. Ono vlastne, to ovocie je vytvorené tak, že sa tvári ako bobuľa, aj vyzerá ako bobuľa, ale nie je to bobuľa. Je to také veľmi zvláštne ovocíčko a medzi tie nepravé bobule patrí práve to granátové jablko. Teraz dobre počúvajte. V tom granátovom jablku, neviem či viete, tak vo vnútri pod tým obalom sú ukryté také malé časti, také červené, plné takej dužiny, plné také červenej zdravej vodičky. Toto musíte raz ochutnať, ale pozor, dajte si poradiť, aby ste si kúpili také čerstvé to ovocie, dobre? Lebo keď už to ovocie je tak trošku po záruke, keď už je také odležané, no tak tá dužina nie je veľmi dobrá. Dávajte tiež pozor, pri tom, keď budete papkať také granátové jablko, na to, aby po vás neostal, že no, napríklad neostala pomaľovaná stena, ktorá sa už nebude dať vyčistiť. Pretože keď tie malé časti zvnútra toho granátového jablka budete dávať na tanierik, tak niekedy sa stane, že tá bobuľka vám praskne alebo odletí na, trošku vám vyletí a dotkne sa steny a vtedy urobí taký červený fľak. A toto vám musím povedať, že to určite nechcete, kamaráti. Lebo tá červená farba je tak silná, že už potom nevie zísť dole. Ale tá chuť toho granátového jablka je úžasná. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, vy ste mi teraz napísali, že mohol by som viac povedať niečo o tom subtropickom a tropickom ovoci, že ktoré tam teda patria, všetky ovocia, a aj ktoré mám ja rád a ktoré by sme si tak mohli navzájom odporučiť. No tak samozrejme, že medzi tie najznámejšie tropické a subtropické ovocia patrí napríklad banán, pomaranč, mandarinka, ananás a citrón. Však to sú asi také najznámejšie. Potom je to aj granátové jablko, o ktorom sme sa už teraz rozprávali, a grapefruit, samozrejme, ale tam patrí aj datľa. A tu sa chcem trošku pristaviť, pretože datľa je taký, no, také zvláštne ovocie. Máte radi datle alebo nejaký datľový džem? Áno, tak chcem vás poprosiť, keď budete papkať datle, lebo datle sú veľmi, veľmi sladké, a keď ich niekedy ochutnajú deti, tak sa potom nevedia tých datlí dojesť, lebo to je ako keby ste nakondenzovali niekoľko cukríkov do jedného ovocička. Hej? Tak na to si dávajte pozor, lebo práve v datli je najviac cukru, proste nie je ovocie, v ktorom sa nachádza viac cukru ako v datliach. Dobre? Takže keď ich budete papkať, tak ich papkajte s mierou, aby vás potom nebolili zúbky a brúško. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keďže sa celé dopoludnia rozprávame o ovoci, tak teraz si dáme jednu zeleninkovú rozprávočku. Ako detko ťahal repku. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá. O repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečníva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda. Vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá, stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola. Možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! S repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Bav, repa veľká ako dom. Nechce ani za svet von. Bav, nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko, bav, dostaneme. Bav, bav.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily. Ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk, rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
1: Raz, dva.

0: Zapni tú somarinu a poď jesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovoci a tu si musíme povedať jednu takú vecičku, že nie je ovocie ako ovocie. Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že mali by sme papkať ovocie, zeleninku, mali by sme papkať jedlo, ktoré je vypestované v tej krajinke, kde žijeme. To znamená, že mali by sme papkať ovocie a zeleninku len tu zo Slovenska. Lenže, kamaráti moji, je tu jedna taká vec, je tu jedna taká vecička, že u nás na Slovensku sa pestujú aj exotické ovocia. Tak teraz ako? No, je tu exotické ovocie, ktoré sa pestuje na Slovensku v nejakom skleníku, takže je lepšie ako to exotické ovocie, ktoré sa napríklad vypestovalo niekde úplne v prírode, no v Afrike, alebo v Brazílii, alebo v Číne, alebo v Japonsku. No neviem, či je to akože pravda. Možno áno, budem sa snažiť, aby som si o tom získal viac vedomostí, ale čo je veľmi podstatné je to, že vyberajte si to tropické ovocie, vyberajte si to exotické ovocie tak, aby ste si nespôsobili problémy, pretože naozaj sú také ovocia, exotické a tropické, ktoré sú veľmi zvláštne a veľmi zvláštne pôsobia na náš organizmus, lebo na tie ovocíčka ešte vôbec nie sme navyknutí. Jednoducho prišli k nám odniekiaľ, no a my si na to musíme zvyknúť. Preto prosím, keď si kúpite nejaké exotické ovocie, vždy sa poradte so staršími, s rodičmi, či si môžete to ovocie dať. A pozor, pozrite sa, čo sa z toho ovocia dá papkať. Pretože existuje také ovocie, na ktoré sa pozriete. Napríklad je také ovocie, sa volá, neviem, či to poznáte, že karambola. To poznáte? To je meno, čo? No, ja som vedel, že sa budete smiať. Karambola. To je také zvláštne ovocíčko, alebo sa mu hovorí ešte čínska hviezdica. Je to vlastne ovocie zo stromu, ktoré sa volá, že egrešovec. Ten strom sa volá egrešovec oblí. No a najčastejšie sa konzumuje to ovocie tak, že ono sa normálne zberá zo stromu a potom sa dáva do šalátov alebo ako taká ozdoba pohárov a nápojov a potom sa pekne spapká. To ovocie má také zvláštne hnedé rebra. No a niektorí si povedia, veď jasne, musím spapať celé ovocie, no nevyhodím predsa časť toho ovocia len preto, že tak trčí ako také rebríčka. No lenže práve tie rebra musíme odstrániť, lebo tam sa nachádzajú veci, ktoré nie sú dobre a hlavne, ktoré nám môžu poškodiť. Vidíte? A to keď neviete, tak to jednoducho nespravíte. Je to presne tak ako s hubami. Nie? Keď idete na huby, tak tiež si najprv zistíte, ktoré huby sú nebezpečné, ktoré huby máte zbierať a ktoré nie. A takto by ste mali pristúpiť aj k takému exotickému ovociu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Niektorí z vás sa ma pýtajú, že ako to, že ovocíčko takto dlho prečkalo na našej zemi, lebo vieme, že niektoré rastlinky, nie, my sme sa tu rozprávali o papraďoch a o iných, jednoducho tu ostali, ale tak zakrpateli, ale to ovocíčko stále ide, chápete? No prečo asi? Lebo ľudia prišli na to, že tie bobule, alebo tie rôzne akože veci, ktoré rastú na tých stromoch, to znamená aj tie dužinaté plody, takže niektoré z nich sú liečivé. Napríklad asi viete, že keď nás bolí brúško, takže máme také tvrdé brúško a sedíme a proste nevieme čo so sebou, tak vtedy nám veľmi pomôžu napríklad slivky. No, a už sme si hovorili, že také granátové jablko, ale aj napríklad jahodky nám pomôžu na srdiečko, na krvičku. Keď si dáme jablčko, tak tiež nám pomáha veľmi, veľmi, veľmi s brúškom, aby sme vedeli vlastne stráviť všetko papkanie, všetko jedielko, ktoré dostaneme do brúška. Takže ľudia takým pozorovaním prišli na to, že toto ovocie je dobré na to. Toto ovocie je dobré práve na to. No len si spomeňte napríklad, aké ovocie sa papkalo na Vianoce. Aké ovocie? No, nie teraz, čo sa kúpi, že viete, že si kúpite pomaranče a mandarinky, ale naši predkovia, aké ovocie papkali na Vianoce? Čo si dávali aj na stromčeky? Pamätáte si? No, učili ste sa o tom, alebo ste to videli niekde? Jablčka, presne tak. No a prečo jablčka? Lebo keď bola jeseň, tak si ich natrhali, odložili si ich do pivnice alebo do ľadovne. Ľadovňa to je také miesto, ktoré vlastne používali ľudia, keď ešte nebola elektrika, keď nemali chladničky, tak si museli nájsť miesto v zemi, ktoré bolo chladné a tam si ukladali tieto všetky veci. Takže nazbierali si jablčka, odložili si ich buď do pivnice alebo do ľadovne a pomaly si tie jablčka potom vyberali ako taká zásobáreň vitamínov. A ešte prišli na to, a preto sa vraceme k tým Vianociam, že samozrejme jablčka dobre pôsobia na brúško. Takže my vieme, že keď prišli Vianoce, tak prišiel štedrý deň a ľudia začali dosť veľa papkať na ten štedrý deň však. Takže jablčka im nepomohli len v tom, že im tak ozdobili stromček, ale ešte im aj pomohli s ich brúškom. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti moji drahí, a je to tu, máme tu posledné dnešné ranné minútové správičky. Tak verím, že naši minútoví správičkári na vás a nás trošku poinšpirujú, aby sme sa dozvedeli, čo sa deje v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Naša redakcia opäť vybrala niečo, čo by vás mohlo zaujať, a prináša vám to Samko. V Košickej Šaci vznikla nová unikátna kaviareň. Teta Lenka hovorí, že si aj sami môžete vyskúšať, ako sa správne pripravuje.
3: Kaviareň pozostáva z vkusného dreveného mobiliáru, kamenného ohniska a tieňových plachiet, ktoré dotvárajú atmosféru lesnej obývačky. Hlavným lákadlom je však proces. Návštevník si kávu pripravuje sám, čím sa z obyčajného nápoja stáva rituál spojený s relaxom pod korunami stromov.
2: Projekt nazvali Kaviareň u lesných víl. Ak máte chuť objavovať vesmír, ste na správnom mieste. Ale možno ste netušili, že Neptún patrí medzi plynové obry. To znamená, že nemá pevný povrch, na ktorom by ste mohli stáť. Ak by ste sa naň pokúsili postaviť, jednoducho by ste sa začali ponárať do jeho hustej atmosféry. Radšej ostaňte nohami pevne na zemi. A ešte jedna zaujímavosť. Jazvečíky patria medzi najfarebnejšie zvieratá na svete. Existuje viac než 15 farebných kombinácií tejto rasy. Aké správičky nakombinujeme o 15.30, sa nechajte prekvapiť.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, chcem vám povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec k ovocíčku, lebo práve o ovoci sa dnes rozprávame a bavíme. Tak kamaráti, tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totižto ovocie potrebujeme k svojmu životu a viete prečo? Ovocie potrebujeme k svojmu životu kvôli tomu, že v ovoci nájdete veľmi veľa vitamínov. Ale nie len to, že tam nájdeme veľa vitamínov, ale v ovocíčku nájdete ešte jednu veľmi podstatnú vec. Ovocie je liečivé, ale na druhej strane ovocie dáva aj potravu živočíchom, ktorí žijú okolo nás. Takže kamaráti moji, chcem vás teraz poprosiť veľmi, veľmi, veľmi o jednu vec. Dobre? Chcem vás poprosiť o to, aby ste, no jednoducho, aby ste dávali pozor na ovocíčko a aby ste nevyzbierali ovocie zvieratkám, ktoré žijú okolo vás. Totižto, niekedy sa stane, že ideme do lesa, ideme na prechádzku alebo ideme niekde do hôr sa akože prejsť a my sa tam aj akože prechádzame, to je akože samozrejme, ale čo sa nám potom stane? No, stane sa nám potom taká vecička, že prídeme na miesto, kde napríklad rastú černice a my si povieme, super, počúvate, tak tu môžeme nájsť černice, tak ich pekne vypapkáme. No a keď spakáme všetky černice, ktoré sa tam nachádzajú, kamaráti, tak čo sa stane? No stane sa to, že potom tam prídu zvieratka, ktoré budú chcieť tie černice papať, lebo v tých černiciach majú vitamínky, ktoré si inak nemajú ako dať. Viete, zvieratka nemajú svoju lekáreň, zvieratka nevedia prísť do lekárne a povedať dobrý deň, no tak rád by som si kúpil taký a taký vitamín. Nie, oni proste vedia, že musia zjesť toto ovocíčko. A keď tam prídu ľudia a tí ľudkovia to ovocíčko jednoducho vypapkajú, no tak čo sa potom stane? Stane sa to, že zvieratka sú choré, mrzuté a niekedy si povedia, že no, asi by bolo dobre dať príručku tým ľuďom, ktorí nám tu všetko viedia.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, keď sa dnes ráno rozprávame o ovoci, tak by sme si mali povedať niečo o tom, že vlastne ovocie je tu s nami už niekoľko desiatok miliónov rokov. Naozaj. Samozrejme, že najprv tie staré, praveké stromy, ktoré tu boli, tak vyzerali trošku inak. No potom tie plody fungovali, teda plody ovocia, fungovali tak, že vlastne bola to potrava pre rôzne húsenice, ktoré potom aj žili akože na stromoch. Neskôr samozrejme to bola výborná potrava pre vtáčiky a tie ovocíčka, mamka príroda to vedela, že musí to urobiť tak, aby to ovocie chutilo vtáčikom, no a vtáčiky, keď ho spapkali, tak potom semienka tých rastlín a tých rôznych drevín ovocných rozniesli po celej krajine. Lenže ľudia potom prišli na to, že oni by si mohli tieto stromy pestovať. Toto ovocie alebo aj zeleninku pestovať. A to je taká tradícia lovcov a zberačov. Viete, že keď sa ľudia už usadili na jedno miesto, tak najprv boli lovci a zberači. Lovci boli tí, ktorí chodili loviť, inak neboli to len muži, teraz na to prišli vedci, že boli dokonca aj praveké lovkyne a boli veľmi úspešné. Neskôr samozrejme boli aj takí, ktorí boli zberači. A tí chodili po krajinke, zberali rôzne plody, zbierali rôzne bylinky, niektoré už poznali a ktoré nepoznali, si zobrali nabok a vyskúšali ich, čo to je. No a potom neskôr prišli na to, že to ovocie je veľmi dobré, pretože sledovali vtáčiky, ako vlastne papkajú to ovocie, dostali sa k tomu ovocíčku a začali ho pestovať. Taký základ toho pestovania môžeme nájsť práve medzi tými lovcami a zberačmi a najstaršie nálezy ovocia, ktoré bolo pestované, sa našlo v Indii, kamaráti, ktoré je staré niekoľko desiatok tisíc rokov. Až potom neskôr sa začali naozaj už tak šľachtiť tie stromy, lebo dovtedy o tom vôbec nič nevedeli. A takéto práve šľachtenie, ako sme si povedali, tak to prišlo až v tom 19. a 20. storočí. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: hlava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

všade sneh. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovoci a my sme si vlastne ešte nepovedali, že z čoho sa to ovocie skladá. Takže každé ovocie obsahuje vodu. Áno, sú ovocíčka, kde vlastne voda tvorí až 90% toho ovocia. To znamená, že vlastne si predstavte, že to ovocíčko by sme nasekali na 100 kúskov, tak 90 z nich bude vlastne len voda. Hej? To je akože jasné. Dobre? Napríklad taký je melón. Hej, melón je vlastne len voda, preto keď spapkáte veľmi veľa melóniku, tak vás potom niekedy bolí brúško, lebo to je ako keby ste vypili neviem koľko pohárov vody. Samozrejme, čo je veľmi, veľmi cenené, je to, že ovocie má v sebe vlákninu, ktorá nám pomáha práve našemu brúšku, aby sme vedeli dobre papkať a tráviť to, čo spapkáme. A potom poznáme aj cukry, ktoré sa nachádzajú práve v tomto ovoci, ale my sme si povedali, že to sú ako prírodné cukry. Taktiež v niektorých ovocíčkach sa nachádzajú tuky, oleje a vitamíny. Nebudeme hovoriť o všetkých vitamínoch, ktoré sa nachádzajú v ovocíčku, lebo boli by sme tu do rána, ale sú aj také, je aj také ovocie, ktoré obsahuje minerálne látky. Minerálne látky obsahuje takmer každé ovocíčko spolu s tými vitamínmi. A potom samozrejme ovocie vonia. Čo to znamená, keď ovocie vonia, viete? No to znamená, že má v sebe nejaké aromatické látky. Preto to ovocie cítime. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Fajne. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, je tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o ovoci, takže slinky nám tečú a môžeme si zdať nejakú dobrú desiatu už teraz. No dobre, no tak môžeme si dať nejakú deviatu, všakže. Alebo začneme teraz si pripravovať veci, no a môžeme si ich potom dať až o desiatej. Však zajtra, kamaráti moji, sa budeme rozprávať o včielkach, o medíku, lebo zajtra budeme mať Svetový deň včiel. No a dnes po obede tu samozrejme príde ešte Janka s Jakubom a o malú chvíľku k vám príde rozprávka o snehulienke a siedmých trpaslíkoch a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala:
1: kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa:
2: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo:
3: vy, kráľovná, to neviete. Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu:
4: odvedieš Snehulienku do lesa, zabiješ ju a jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa: nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná, a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril 7 trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké! Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
3: Kto odlomil z môjho chlebíka?
4: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
5: Kto jedol mojou lyžičkou?
6: Kto odpil z mojho pohárika?
7: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
8: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
1: A aká smutná.
4: Kde sa tu vzala?
9: Čo tu robí?
6: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
10: Zrkadielko? Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
10: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
10: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatôčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
10: Tak, a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam, len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
10: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebeňa do hlavy tak prudko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
12: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovná po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
10: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka, len sa pozri, aké sú krásne.
9: Ja nemôžem.
10: Nemôžeš? Nekúpíš? To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
9: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
10: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
12: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
13: Je mŕtva, musíme ju dáko pomôcť.
5: Musíme ju prezrieť.
2: Nesmie zomrieť.
5: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
14: Prrr, stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
1: Pozri sa sám.
14: A môžem?
1: Pravda, že...
14: Bože, tá je krásna.
1: No.
14: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
1: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
14: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil... Až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
12: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
9: Kde som?
14: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
10: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
11: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
10: Nie, nie, nie! Ty hnusné zrkadlo!
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa i trpaslíkov.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to, čo do hladných gágorov. Nie je toho Boh vie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď keby bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statok i polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. No, parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíha. A to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa, horsa, zem otvor sa.
0: Fíha, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa, horsa, zem zatvor sa.
0: Čuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vyťúzi idú tuším het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu niet nikoho. Sprobujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
0: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná? To je krása, čo?
1: Neviem sa ti víta dívať. Viem, kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Hádam, milé, nechceš povedať, že si za taniere a várešky toľkých peňazí utržil?
0: To nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: A ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: ale som sa neúrekom posilnil. A žva berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence, zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čože ťa k nám biedný mesie?
1: Vari, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete.
0: Pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože, teda...
2: Hej, hej.
0: Veru, hej.
2: Tak, tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Veď, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť planých rečí. Počo si prišla? Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš, ale pravdu.
2: Nuž teda, prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej, a čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som vrece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach! Hey. Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad?
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj! Nepohnem sa, stane to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne, po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvorsa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvorsa.
1: No, vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale... Ak by to mal Mišo, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu má. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plevrecia. Koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci. A toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj. Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozštvrtiť.
1: Jaj.
3: A zavesiť na strom.
1: Jaj.

0: Vitaj, dvora, vitaj. Čože nám nesieš? Hádam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha! Veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápole nevrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: Tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, 1 plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muža a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: Stoj! Peniaze alebo život?
1: Peniazy nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
3: A v ktorom súde ho vezieš, a?
1: V krajnom, berte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Varí, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedime tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: posudy sú už poskladané. Zuza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrč hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
4: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
4: Vína? Ej, nalej ale tuhého.
2: To sa neboj. Na!
4: Ja!
2: No vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja veď, hej, hej. Tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zmohlo.
2: Otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Joj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza. Chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl. Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

Vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho. Aj k vám do obchodu dovezú

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili a kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké, zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i do hola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa z toho tiež!

Týnom dánom na mňa pozerala. Týnom dánom nepozeraj na mňa. Týnom dánom nepôjdeš ty za mňa. Týnom dánom nepozeraj na mňa. Týnom dánom nepôjdeš ty za mňa.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá, a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá.
4: Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať.
2: Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá. Aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť. Bolo by na nej toľko farieb, koľko má obloha i zem. Červené jahody, tmavé maliny, biele ruže, fialové trnky, zelená tráva a žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie zadom, vystrela unavený chrbát a vošla.
5: Už si doma, Aj?
3: Už.
5: A nazbierala si?
3: Nazbierala.
5: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
3: V lese mi je dobre.
5: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
3: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
5: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
3: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
5: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
3: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
5: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
3: Máš... Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
5: Aj, Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na Aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: tri dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. Tri dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupenie kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku, dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade, bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: V tom sa vrch Šilalo zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký biely závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrel k aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia. Jiu, sneh, Fadin, mráz a Brišint, dážď.
3: Sme hladní, tatko!
0: Vykríkli a rozbehli sa do lesa. Jiu začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zasklil všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný, aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstúp. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: A čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?
3: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. No, dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
4: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
2: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho a pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Jiu rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
2: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
3: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
4: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčata.
4: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
0: aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritískala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dychom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
2: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
0: Odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevent sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
2: Počkaj, mocný Jevent! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
0: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevent na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
3: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
0: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búh, búh, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
1: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma.
2: Našli sme sa, mamička. Mocný Jevent mi pomohol.
1: Jevent? Pomohol?
2: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ši. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ši. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno.
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko! Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzeráš ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šatka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerdžal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, Aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec?
2: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si Aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
6: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
6: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
6: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala, nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
6: A ty, mama, ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty, Aj.
6: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa Aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
6: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
6: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže, rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belel sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihánic mu opadala srieň.
7: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
7: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schladiu svojim ľadovým dychom.
7: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
7: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
7: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.

0: tebou spieva. Nechcem srdce choré láskou. Ťaží ma viac ako moja chudoba.
1: Aj siahla rukou do hrudi a vyťahla z nej srdce. Pálilo jej dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
2: Aj, dcérenka, kde si bola celú noc?
0: V lese.
2: Si taká bledá. Navarím bylín.
0: Netreba, mamko. Už mi je dobre.
2: Už ti je dobre. A čo ti bolo?
0: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
2: Srdce? Uvarím ti odvar.
0: Netreba.
2: Pomôže ti.
0: Sama som si pomohla.
2: Ako?
0: Odhodila som ho.
2: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
0: Na čo mi je srdce choré láskou?
2: Choré láskou? Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
0: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
2: Nič necítiš? Cérenka, poď, zaspievame si.
0: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
2: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
1: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa. Pozrieť sa na ten div. A čo vidia? Srdce. Srdce. Srdce aj. Poznali ho. Poznali ho podľa piesne.
3: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
1: To je srdce aj. Počujete, ako spieva? Isto ho stratila. Musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody. Od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu, všetkými farbami hýriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami, ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: tým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky, žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila, za pásom v svojej červenej šatke ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá, svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku, voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Co, tá zvednutá burina, na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám,
5: ale... Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo.
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď. Hľadaj. A počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádhera. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas Aj. To je spev jej srdca.

0: Neil sa rozbehol k stromu. Zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Neil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel! Konečne som ťa našiel!
2: Šatku hodím, ty ju chytíš, v srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Neil povedal:
1: Pozri, Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli, iba hrie.
0: Aj vyšla pred chalupu a Neil jej vložil srdce nazad do hrudi.
3: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Neil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou, matka im dala svoje požehnanie a biely koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Neil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
1: Šťastné leto, Rómovia!
4: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom plným kvetov, ovocia a farieb Nilaj.

0: čo sa stalo s Nilom? A kde je Aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómov pred mocným vládcom zimy, Jevendom.
2: No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
0: Ďakujem, Paramisaris.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vážne.

0: salama, joj, ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Deň s detským rádiom.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tomáš.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Ako áno, ako nie, bol raz jeden gajdoš a tomu sa znepáčilo hrať za grajciar, za groš. Od dediny do dediny, iba dziny, dziny, dziny, za kus chleba bez slaniny. To vraj, nech si robí iný. A zavesil gajdičky na klin vedľa poličky a pobral sa preč z dediny. Tie gajdy vám zosmutnili, ovesili huky i gajdice. Iba mechúr urazene nadul rub, nadul líce. Neplakal, nerobil krik ten mechúrik koščúrik. A že nechcel zostať tu sám, ako dáka sirota, vybral sa vám ten mechúrik na vandrovku do sveta. A ako si tá kráča, vykračuje, z ničoho nič stretne myšku.
1: Hej, kamarát, kde sa tu berieš? A kto si, že ťa nepoznám?
2: Mechúrik, koščúrik, tak mi vravia. Každému ochotne a rád zahrám. Tydli, tydli, dom gajdica. Vpredu zacifruje, tuturu tu huk zozadu, hrubo zakontruje. Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
3: A ty si kto?
1: Ja som myška, chocholúška. Chodím, behám sem a tam, do kroku si pritom rada na pikole vyhrávam. Vezmi ma so sebou, vo dvojci aj planáka sa lepšie chutí.
2: Nuž, nedbám, poď so mnou.
0: Idú si idú, veselo vykračujú, až tu stretnú žabku.
4: Hej, vandrovníci, čo ste zač?
2: Som mechúrik, koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Hej, či je vám len dobre dvom po svete chodiť? A ja som len taká samučička, sama.
2: A ty si kto?
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka. Ale najviac sa mi páči, no tak tu hrať na rapkáči. Vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Kráčajú si, vandrovníci vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Tu im naraz do cesty skočí zajac.
5: Hej, vy traja, kto ste, čo ste, kam sa poberáte?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka, rapotačka, speváčka a rozprávačka.
2: A ty si kto?
5: Ja som Zajko Pobehajko, svetoznámy bubeník. Vydúbkam a zabubnujem všetky rytmy a koník. Trom je dobre, štyrom lepšie, vezmite ma so sebou.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Vykračujú priatelia po cestičke, vykračujú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Len keď ti tu im zrazu do cesty vkročí líška.
6: Len pekná štvorka. Radšej sa len opýtam, kto ste? Čo ste? Odkiaľ a kam?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som myška, chocholúška. Na pikole pískam troška.
4: Ja som žabka rapotačka, speváčka a rozprávačka kvák.
5: Ja som Zajko Pobehajko, bubeník. Viem bubnovať ako nik.
2: Ty si kto?
6: Ja som líška ryšavá, prefíkaná zvedavá. Po večeroch pred brlohom na viole vyhrávam. Zoberte ma so sebou, veď aj prstov na ruke je päť.
2: Nuž, nedbám, hýbaj s nami.
0: Idú, idú, nohu za nohu prekladajú. Mechúrik koščúrik popredku a ostatní pekne v rade za ním. Naraz na cestičke stojí vlk.
7: Ej, postojte a povedzte, čo ste to za družina?
2: Som mechúrik koščúrik sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška, Kokolúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, Rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať ako nik.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
2: A ty si kto?
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád. Občas vodne, v noci viac vytrubujem na mesiac. Môžem aj ja ísť s vami, veď kde sú piati, šiesti sa nestratí.
2: Nuž nedbám, hýbaj!
0: Kráčajú kamaráti, ledva už nohy vlečú za sebou. Mechúri Koščúrik po predku a ostatní pekne v rade za ním. A tu vidia pod stromom vylihovať medveďa.
8: Je to veru pekný rad, keď je v rade každý s každým kamarát. Čože ste vy všetci zač?
2: Som Mechúri Koščúrik, sirota. Vybral som sa na vandrovku do sveta.
1: Ja som Miška Kokolúška, na pikole pískam troška.
4: Ja som Žabka, Rapotačka, speváčka a rozprávačka.
5: Ja som Zajko Bubeník, viem bubnovať a koník.
6: Ja som Líška Ryšavá, na viole vyhrávam.
7: Som vlk, sivý kamarát, zatrúbim si veru rád.
2: A ty si kto?
8: Ja som medveď ťarbalaba. Zišiel by som sa vám, hádam, viem len mrmlať. Lež to zase znie, ako keď hráš na base. Zoberte ma zo sebou. Sedmička predsa šťastie nosí.
2: Nuž nedbám, hýbaj s nami.
0: Ako tak kráčajú, vandrujú, po svete putujú, prídu vám jeden večer v ústom lese ku krásnemu domu. A v tom dome plno svetla a zábava veľká, lebo si tam práve svadbu strojila stará baba Ježibaba s dedom Ježidedom. Ba aj za hostí mali len samé strigy a striguoňov.
2: Hej, kamaráti, tuším, najlepšie ideme. Veď čo takejto peknej svadbe chýba? Iba naša muzika. Tak im teraz predvedieme, čo dokážeme.
0: Mechúrik Koščúrik sa nadul, pripravil si huk i gajdice a spustil, len sa tak hora ozývala. A ostatní sa nedali núkať a pridali sa k nemu. Miška, Chocholuška pišťala. Žabka, Rapotačka, Rapkáčo hrabkala. Zajac dubkal a labkami o dušu bubnoval. Líštička vyťahovala a vyspevovala. Vlk trúbil a medveď mrmlal, že sa stromy triasli. Húčalo to naširoko, naďaleko, až uhly na chalupe strpali a tí dnu sa triasli, čo im to len za strašný húci na svadbu prišli. Tu sa Mechúri Koščúrik ešte len teraz chcel lepšie preukázať a nafúkol sa z celej sily. A v tom prásk rozpraskol sa s takým rachotom, ako keď z kanóna vypáli. Tí dnu už veru na nič nečakali. Nametli posadali a na všetky strany sa rozleteli, ako keď do vrabcov strelí. A milí kamaráti do domu vošli, za prikryté stoly si posadali, z hotového jedli, pili, spievali si a sa veselili. Len Mechúrikovi ako si nebolo do spevu, kým mu prasknuté brucho nezašili. Nuž a potom, aby svadba len tak pri slamenom snopku nebola, z medveďa starejšieho urobili a vlk si vzal Líšku za ženu a tak sa pri poriadku dosvadbili. A vlk a Líška vraj žijú šťastne

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

prácu urobia pác. Nestačí nám naša sila, kdeže sa náš Dunčo skrýva? Nože, poď nám na pomoc rýchlo, lebo

0: Nezatvárajte knižku.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam nám je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

0: Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, preľakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal.
1: Sezam, otvor sa!
0: Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil ku skale, zvolal.
1: Sezam, zatvor sa!
0: A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal.
1: Sezam, otvor sa!
0: Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal.
2: Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu.
0: Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal.
1: Sezam, otvor sa.
0: Skala sa odvalila. Lakomý Kasim vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala.
2: Ryža, otvor sa! Raš, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa!
0: Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasim sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši.
1: Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek.
0: Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol.
2: Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči.
0: Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu.
2: Ha, ha, ha, už krňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl?
1: Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec.
2: Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany.
0: Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli.
2: Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu?
0: Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal:
1: Toto je on.
0: Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní.
1: Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu.
2: Som obchodník,
1: predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah?
0: S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal:
1: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte.
0: Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal:
1: Už je čas?
0: Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva, a potichu odpovedala:
1: Nie, ešte nie.
0: Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že? Ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamok vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemala ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňo vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňo a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

by to tak asi mohlo byť, že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Joj, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel, hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi, lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to predsa stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem, aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin, asi dokonca aj Hodža. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
2: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
2: Čo ja viem? Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Nasreddin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
2: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bezočivý niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie a pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
2: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu, bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič, radšej dakam zmizni. Nech ťa tu už nevidím.
2: Á, bojíš sa. Našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty? Nado mnou? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povie.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: Ha?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár! Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... Tak... Ty teda dáš viac? No dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín, verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Ha, ha, teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný nečestný podvodník, hoďa Nasreddín. Všetci ste svedkami. Nasreddín sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. Ha. A ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? No strach? Ako by som... To, no, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za väžu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tú som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto? Otec túto pána Abdulláha.
1: Ty, čo to tu hovoríš?
2: Chceš povedať, že klame na Abdulláha?
1: Nie, neklameš. Nie, na sredine neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abdulláha mi povedal, tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
0: Však neklamem, Abdulláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
0: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
2: Ale musím priznať, že Abdulláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo záhrobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Už len chvíľočku linkuje.
2: A tak otec Abdulláhovi zo záhrobia odkázal... Pravda?
1: Pravda, všetko je pravda, všetko.
2: Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdulláh, patrí Hodžovi Nasreddinovi. Je to pravda?
1: Ale pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stavku. Už nie, boháč, Abdulláh.
1: Ja, hlupák. Všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič. Nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulláh, ale iba podliak, Abdulláh. Tu v Basre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdulláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abdulláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

0: pozdravíš aj koho?
1: Pozdravím aj vtáky. A teraz sa zahráme na lietadlo. Pravá ruka, pravé krídlo.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, my tu dnes máme taký spor.
1: Totižto, budúci týždeň máme zorganizovať párty pre našich kamošov.
0: Párty pre deti, ktoré prídu k nám na predstavenie, na divadlo.
1: Áno, áno, ale prídu k nám aj za nami na stretávku.
0: No a my sme im sľúbili, že ich u nás pohostíme a že im pripravíme superské prekvapenie.
1: A to prekvapenie nebude len akože v rámci programu.
0: Ale to prekvapenie bude aj na stole.
1: A tak teraz pracujeme na menu.
0: Malo by to byť menu, ktoré by zabavilo deti.
1: Ktoré by samozrejme chutilo.
0: Ale bolo by aj zdravé.
1: A tak hľadáme, čo by sme mohli dať na stôl.
0: Čo by sme s čím mohli skombinovať.
1: A samozrejme, ako by sme tie jedlá aj nazvali.
0: Lebo to nie je len tak.
1: My si to predstavujeme tak špeciálne. Viete, že naši kamoši prídu sem k nám.
0: Sadnú si, dostanú normálne jedálny lístok.
1: A hneď sa budú smiať.
0: Lebo názvy tých jedál budú také smiešné, že vlastne nebudú ani vedieť, čo si objednali. Ale alebo teda, čo si objednajú. Tak.
1: Čo si objednávajú.
0: Presne ano. Tak.
1: A keď si objednajú, tak im to príde k ním teda to jedlo a bude im chutiť.
0: Bude im nesmierne chutiť. No a kým vymyslíme tie názvy, áno, tak by sme mali vedieť, že čo im podáme.
1: Áno, áno, takže kamoši, zapíname mozočky.
0: A píšeme Jakubovi a Janke.
1: Áno, aby sme spolu našli super veci na stôl pre kamošov na párty.
0: Takže my čakáme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, píšu.
1: Áno, píšu, super, že píšu.
0: Všakže.
1: To je veľmi super, ale...
0: No, aj hej, aj nie.
1: No, čo?
0: No, je to super, ale... Že každý nám píše, čo by sme mohli dať na stôl.
1: Ale veď to sme predsa chceli.
0: Áno, to sme chceli.
1: No áno, ale prečo by to malo byť zlé?
0: No lebo oni nám navrhli, aby sme na stôl dávali staré veci.
1: Aké staré veci?
0: No také po záruke, ktoré by sa mali vyhodiť. Že máme ich dať kamošom.
1: Čože?
0: No.
1: Ale veď... Jakub, veď také potraviny sú nebezpečné.
0: Áno, áno, ja viem, že viem, lebo taký rožok, keď je po záruke, tak je tvrdý. A keď ho po niekom hodíme, tak to aj bolí a je to nezdravé zjesť takýto.
1: No, poprvé, neviem, prečo by niekto hádzal rožkom, hej. No, lebo jedlom sa nehádže, hej. A už vôbec nie do niekoho, že by sme sa jedlom ohadzovali. To sa nerobí.
0: To je jasné, áno.
1: Tak neviem, prečo to spomínaš.
0: No ja to spomínam, ja hovorím len to, že jedlo môže byť po záruke nebezpečné.
1: No môže.
0: Môže byť aj plesnivé.
1: Ale lebo preto, lebo pochádza zo živých vecí, preto môže byť nebezpečné.
0: Z čoho?
1: No tak zeleninka, aj ovocie, aj mäsko pochádzajú z niečoho, čo rastie a dýcha.
0: Takže,
1: a keby to,
0: je
1: to bolo,
0: živé.
1: Áno, je to živé, keby to bolo po záruke, tak sa tam vytvoria také látky.
0: Ktoré by nám asi veľmi ublížili.
1: Presne. A keby sme také jedlo zjedli, mohli by sme skončiť aj v nemocnici.
0: To je pravda.
1: Takže kamoši, žiadne papkanie vecí po záruke.
0: Žiadne papkanie vecí zo zeme.
1: A žiadne papkanie vecí, ktoré sú divné.
0: Áno, no takže ani my takéto veci nebudeme podávať.
1: Ale kamoši nám napísali aj niečo iné, nie?
0: No určite.
1: Pozri, sú tu aj také správy, že... Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, že im chutia aj také jedielka, ktoré nemusia byť úplne zdravé.
0: Aha, taká čipsa napríklad.
1: Taká čipsa.
0: To chutia aj mne.
1: Ja také tiež ľúbim čipsy.
0: Tak ale to nebudeme podávať. Hľadajme niečo iné. Ani čokoláda, ani čipsy. Janka. Škodíš si.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Máme tu ďalšie návrhy, Janka, máme tu ďalšie správičky od detí.
1: No tak poďme si prečítať,
0: dobre,
1: aké ďalšie návrhy nám prišli.
0: Dobre, je toho neúrekom.
1: Ja sa teším, ja mám takú radosť, ja som taká poctená, taká naradostená.
0: Tak už len môžeme dúfať, že sa v tom nájde niečo, čo by sme mohli podávať našim kamošom. Takže.
1: No, čítaj.
0: Kamoši nám navrhujú, že máme podávať chrumky. Potom ďalej niekto píše nanuky.
1: No dobre, tej nanuky ešte vieme urobiť na zdravo.
0: Zmrzlina.
1: No však aj tam vieme niečo zdravé.
0: Keksíky.
1: No toto vieme ako na zdravo, nejako, že takto, že...
0: Cukríky.
1: Ja.
0: Lízatka.
1: Oho.
0: Čipsy.
1: Oho.
0: Koláče.
1: Oho.
0: Slané vody. Sladké vody.
1: Oho.
0: Pardon. Mm-hmm. Tak to je dobré.
1: Slané
0: to
1: vody
0: je
1: ešte nie.
0: Počkaj, to je zlé. Sladké vody, veď to je nezdravé.
1: To je veľmi zlé, veľmi zlé. Ale nič sa nebojte. Nič sa nebojte, ja mám riešenie.
0: O.
1: Všetko to vieme poskytnúť deťom, vieme im poskytnúť koláče, zákusky, sladké vody a všetko to bude zdravé.
0: Hej, v
1: bude
0: zdravej
1: zdravé
0: forme?
1: V zdravej forme.
0: Naozaj?
1: Vieme si upiecť zdravé zákusky, kde použijeme zdravé ingrediencie.
0: Aha.
1: A nedáme tam napríklad rafinovaný cukor, hej, ale dáme tam napríklad medík.
0: Mm-hmm.
1: Sladké vody si vieme urobiť zo zdravých, prírodných napríklad sirupov, ktoré si vyrobíme my po domácky, napríklad z nejakého ovocia. A dáme tam namiesto sladidla medík.
0: Tak to je veľmi dobrá správa.
1: Mm-hmm. Citróník, jahvodky, levanduľku, no a potom aj tie zdravé nanuky a zmrzky si vieme urobiť, veď si vieme rozmixovať nejaké ovocíčko a kúpime
0: zamrazičo
1: si ten, presne, a kúpime si zmrzlinátor. No, a tak ďalej, a tak ďalej. Všetko vieme urobiť na zdravo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Parku doslova rozčítame Košice. Čaká nás čítanie s psíkom, hľadanie pokladu, čítacia zóna, burza aj minizoo. A to stále nie je všetko. Zavolajte celú rodinu a nenechajte si ujsť tento literárny festival. Na Váhu otvorili splavovaciu sezónu. Ak máte chuť na trocha adrenalínu, Ujo Pavol hovorí, že sa popri splave môžete kochať výhľadmi na dva hrady.
1: My máme 10 plotí a v prípade záujmu sme schopní pustiť aj tých 25-30 plotí. Je to 7-kilometrová trasa prechádzajúca 4 vážskymi meandrami a samozrejme popotie Bajne, Brála, Margita a Besná.
0: Plťkovanie si môžete užiť do konca októbra. A ešte jedna zaujímavosť. Jazvečíky patria medzi najfarebnejšie zvieratá na svete. Existuje viac než 15 farebných kombinácií tejto rasy. A hoci máme na kávu ešte čas, o hodinku vás pozývame na zážitkové kávičkovanie.
2: Minútové správičky detského rádia.

0: Tak, kamaráti, my si tu s Jakubom ešte hľadáme, čo by sme na tej party naservírovali deťom.
1: Lebo vo vašich listoch a mailoch a správičkách boli len nezdravé veci.
0: Zatiaľ.
1: Takže my ideme hľadať ďalej a vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na rozpučajkov a ukladajkov. Rozpučajko je taký podivný človečik. On vám asi nemá v hlave, vo svojom mozočku, jednu časť, ktorú tam máme my všetci a ktorá nám všetkým ukazuje budúcnosť. No fakt, nie, naozaj, môžete mi veriť, aj vy ju máte. Čo, neveríte? Dobre, tak skúste si to, dobre? Skúste si to. Prijete do kuchyne, kde je naskladaný špinavý riad. Za také 3 alebo 4 dní, alebo aj za 5 dní. To sa niekedy stáva, však nemalo by sa, ale stáva sa to. Čo

0: urobí rozpučajko. No, nie, nič. Vyberie si radšej namiesto tanierika misku pod kvetinač. On sa jednoducho pozrie okolo seba, tento rozpučajko, a povie si: aha, no tak počkaj, tak ja by som si teraz mohol umyť ten tanierik, ale ja si ten tanierik jednoducho neumiem, ja si radšej zoberiem tú misku pod kvetinač, ona je vlastne čistá, nie, lebo tam stále dávame vodičku tým kvetinkám, takže to by som si tam mohol dať ovocičko a pekne papkať. A do nej si dá potom aj polievočku a ďalšie jedielko, ale riad neumie, lebo nevidí, že keď ho takto nechá, tak o chvíľku mu buď spadne na hlavu, alebo si tam urobie domček, napríklad chrobáčiky a pleseň. A tak je to aj s rozpučajkom. Rozpučajko, keď oberá nejaké ovocie na záhradke, kamaráti, tak on najprv trhá to ovocíčko zo stromu, a to tak, že ho schmatne do ruky a hodí ho do košíka. Samozrejme, keď ovocím hádžete, ono sa čo? No ono sa obije a potom sa rýchlo pokazí. Ale to rozpučajkovi vôbec nevidí, lebo on to nevidí. Jemu povedali, že má obrať čerešňu, no tak ju oberá. No čo, že s tou čerešňou potom hádže. Na konci sa pozrie na strom, ktorý obral do posledného ovocíčka, a je strašne spokojný. Potom je len prekvapený, prečo na ňo všetci kričia a gánia. Nerozumie, že síce obral celý strom, ale z toho rozpučeného ovocia sa nikto nenaje, možno ešte tak osy. Ukladajko, tak ten má v lávke také centrum budúcnosti veľmi jasne vyvinuté. No, ešte sa len blíži k stromčeku, ktorý bude oberať, a už vie, čo bude robiť. Najprv strom pekne pohladká, lebo neviem, či viete, ale aj stromy cítia nebezpečenstvo. Potom vylezie na strom a zberá a oberá ovocie. Nehádže ho do košíka, ale pekne ho ukladá. Prečo? Lebo si predstaví svojich súrodencov a rodičov, ktorí sa už tešia na fajnú linké hrušky alebo fajnú linké čerešničky. A keby ich nádzal ako rozpučajko, nemali by hrušky, ale špinavú, hruškovo, hlinovo, listovo, chrobáčiu kašu. No a kto by ju už jedol?
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Konečne.
1: Čo? Už je koniec vysielania? A my sa môžeme pripravovať na party, ale veď sme nič nevymysleli.
0: Tak to by som takto určite nekričala, veď vysielanie v našom rádiu je superská vec. Aha. Nikdy by som nepovedala, že konečne. No... Hlavne počúvajú nás naši ozajstní kamoši.
1: Áno, áno, áno. A to vieš ako?
0: No, podľa... Tak za tie roky som to už stihla spoznať. Aha. A okrem toho aj dnes nám supersky poradili.
1: No ale veď pred chvíľkou si hovorila, že nám poslali samé nezdravé veci, teda nápady na nezdravé jedlá.
0: No to bolo pred chvíľkou.
1: No tak aha, tak nás asi počuli a zmenili to.
0: Jasné.
1: A čo nám teda napísali, ako nám poradili?
0: Tak podľa našich kamošov by sme mali...
1: Urobiť deň tabletiek.
0: Čo to?
1: No, asi navrhli, aby sme na tanieriky dali tabletky, ktoré sú zdravé.
0: Ale jakú?
1: Mali by sme tie tabletky podávať našim hosťom.
0: No, tak... Nie. Aj keď tabletky nám samozrejme pomáhajú, ale keď ich potrebujeme, hej? No, a vtedy ich samozrejme papkáme, keď ich potrebujeme, ale keď ich nepotrebujeme... Tak si dáme vitamínky a nemusia byť len v tabletke, áno, ale aj v niečom inom.
1: Napríklad?
0: No, tak napríklad v sirupe.
1: V ovoci.
0: V ovoci.
1: Aha, jasné.
0: Áno, v ovocnom sirupe môžeme si urobiť ovocnú párty. A to nám napísali kamoši.
1: Naozaj? Ovocná párty, to je skvelý... Chcem povedať skvelý nápad. Ovocná party, to je skvelý nápad.
0: Je, yeah, je perfektný, ten nápad je perfektný.
1: Dokonalý.
0: Dokonalý, to
1: ale
0: teda
1: teraz
0: je.
1: Ide o to, aké ovocie budeme podávať.
0: No tak je predsa zdravé.
1: No veď, samozrejme. Ale každé ovocie je zdravé?
0: No, lebo jasné.
1: Veď si hovorila, že cukor je nezdravý. A aj v ovoci je cukor.
0: No, tak to v ovoci je cukor a sú tam aj iné veci a ten cukor, čo tam je, je prírodný a samozrejme tým pádom neškodí.
1: Nie?
0: Neškodí nám, lebo vieš, teda no, vtedy, keď to nepreženieme, samozrejme.
1: Lebo všetko treba s mierou.
0: Aj s ovocným cukrom.
1: No dobre, tak si na ne dáme pozor.
0: Tak to si píš. Detské rádio.

0: Ale ja som si myslel, že sme sa na niečom dohodli.
1: Hm? No veď sme sa aj dohodli.
0: No áno, ale nedohodli sme sa. Teda, že si urobíme ovocnú párty?
1: No veď aj robím.
0: Ty, nie, ty ju nerobíš. Ty nerobíš ovocnú párty.
1: Ale veď robím.
0: Toto nie je ovocie.
1: Je.
0: Toto, Janka, veď toto sú orechy.
1: Veď aj orechy sú ovocie.
0: Čože?
1: Čo? Áno, áno, áno. Ovocie môžeme deliť podľa rôznych vecí.
0: Samozrejme, áno, jasné. Nožom, vidličkou, rukami.
1: Čože?
0: Hej, hej, ale to zvládnu len siláci, rozlámať jablko
1: nie,
0: rukami.
1: Nie, môžeme ho deliť na exotické a na ovocie mierneho pásma, alebo aj na ovocie dužinaté.
0: A to sú orechy?
1: Majú orechy dužinu ako jablko alebo čerešňa?
0: No, nemajú.
1: Tak asi nebudú dužinaté.
0: A aké teda budú?
1: Suché.
0: Čo?
1: Áno, orechy patria medzi ovocie, ktoré dávame do skupiny suché ovocie.
0: Mm-hmm. Takže všetky orechy sú vlastne ovocie.
1: Áno, a preto nám orechy pomáhajú na náš mozoček.
0: Fakt?
1: To si píš.
0: Orechy?
1: Áno, orechy sú normálne, že mozgoopravovňa.
0: Hoho, tak teda sem s nimi. Dám si orešok.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Poďme si povedať, aké orechy poznáme.
1: Mm-hmm.
0: Ja mám napríklad veľmi rád vlašské orechy.
1: Aj ja.
0: Hej, mm-hmm. Ale taktiež mám aj na rebríčku lieskový orech,
1: mm-hmm.
0: mandľa,
1: mm-hmm.
0: pistácia. Áno, a mám aj veľmi rád pistáciovú zmrzlinu.
1: Mňam.
0: Potom existuje aj pekanový orech.
1: Mm-hmm. Aj píniové oriešky.
0: Arašidy.
1: Mm-hmm. Aj makadamové orechy.
0: Prosím?
1: Makadamové.
0: Aké adamové?
1: Hovoríme maka. Makadamové.
0: Také nepoznám.
1: Nie?
0: Nie.
1: Musím ti ich niekedy doniesť.
0: Mohla by si, bol
1: by
0: som
1: mám veľmi rada.
0: Hej.
1: Áno. No a vlastne tie makadamové orechy majú takú tvrdú škrupinu, mm-hmm. ale takú maslovú chuť.
0: Wow.
1: A potom sú aj také, že para orechy, to sú veľké orechy z Južnej Ameriky.
0: To sú len také nejaké polovičné orechy, para orechy?
1: Nie, veď vravím, že sú to veľké orechy.
0: Aha, že veľké dokonca.
1: No. A arašid, si predstav, je technicky strukovina.
0: Čože?
1: Čiže niečo ako fazuľa alebo šošovička.
0: Tak tým pádom mám rád strukoviny.
1: No, máš. No a píniové som už spomínala a vedel si, že aj gaštán sa radí k tým orechom. A moja Lejuška miluje gaštančeky. Mm. Gaštančeky. Lejuška, donesiem ti dnes gaštančeky. Chceš? Ale víš, lebo nás dnes počúva. Tiež.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: O kozliatkách. Bola jedna hvorka a v tej hvorke lúčka. A na tej lúčke domček a v tom domčeku bývala koza a mala kozliatka. Keď im išla mliečka hľadať, prikázala im: "Deti moje, nepuste žednu nikoho, lebo by vás zmárnil." Ale vlk to pod oblokom počúval. Keď koza odišla, začal pod oblúočkom spievať:
1: "Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca."
2: "Veru, ťa my nepustíme, lebo ty nie si naša mať, bo naša mať tenšie hrdlo má,"
0: ozvali sa kozliatka a nepustili ho. Bežal vlček ku kováčovi.
1: "Kováč, kováč, ukuj mi tenké hrdlo."
0: A kováč mu ukoval tenké hrdlo. Vlček bežal ku kozičkám pod oblúočok a začal tenkým hrdlom.
3: "Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca."
2: "Veru, ty nie si naša mať," povie najstaršie kozliatko, čo už bolo múdrejšie. "Veru, my teba dnu nepustíme." "Ba veru, je to naša mať," povedali mladšie kozliatka. "Ba veru, je nie," hádalo sa najstaršie. "Ba veru, je hej," škriepili sa mladšie. "Radšej nikoho dnu nepúšťajme," stávalo sa im naproti najstaršie. "Ba veru, my ju hneď pustíme, lebo my sme už lačné," odstrčili ho odo dverí mladšie a veru aj otvorili.
0: Tu skočí vlk s pazúrmi a vycerí zuby. Kozliatka kadial jedno, kadial druhé a vlk za nimi. Pokryli sa mu, ktoré pod lavičku, ktoré pod ohnisko, ktoré do pece, ktoré pod korítko, ale ich on vyňuchal a pohltal. Iba najstaršie sa ako prvé vopchalo do komína a vlk ho tam nenašiel. Príde koza domov a tu nájde dvere otvorené.
2: "Ach, preboha," zavolá, "čože porobilo sa tu?"
0: Hľadá, bľačí, vyvoláva svoje deti. Až to z toho komína vystrčí hlavu a pozná svoju mater.
2: "Mamo, mamo,"
0: volá,
2: "či ste to vy?" "Veru, som to ja, dieťa moje, kdeže ste mi druhé?" "Jaj, mamo moja, kdeže sú vám tie? Prišiel vlček a tie mu otvorili a ten ich požral, iba mňa v tomto komíne nenašiel."
0: A tu koza hýbaj ku kováčovi.
2: "Kováč, kováč, ukuj mi nôž."
0: A kováč jej ukoval nôž a ona za vlkom, nebol ešte ďaleko. Tam si chcel pri studničke zapiť za pečienkou. Buchla ho rohami a nožom rozpárala. Kozliatka vybrala a na tej studničke poumývala, ponapájala. Tak prišli k sebe. Ale by priam pozde bolo bývalo, keby vlk bol stačil napiť sa. A šťastie, že ich nebol pochrúmal, len pohltal celé. Ale tie potom mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvárali.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja si myslím, že by sme mohli urobiť také kombinované stoly.
1: A to sú aké?
0: No, to sú také,
1: že by tu sedeli dievčatá s chlapcami?
0: Ale Janka...
1: Alebo chlapci so psíkmi.
0: Janka.
1: A tu by zase sedeli... Mám perfektný nápad. Športovci s poetmi, herci so spevákmi.
0: Janka, ja som nemyslel kombinovanie osôb.
1: A čo?
0: Ja
1: a čo si myslel?
0: Myslel na ovocie.
1: Ako na ovocie?
0: No, že by sme tu dali napríklad malvice a tu kôstkovice.
1: Kôstkovice?
0: Mm-hmm.
1: To má byť nejaká urážka.
0: Aká urážka? Čo?
1: No, tak znie to ako urážka.
0: Čo?
1: Tak... Vieš si predstaviť, že niekomu povieš, tak ty si kôstkovica, ty budeš sedieť tuto.
0: Janka, ale veď to... O čom to hovoríš?
1: Akože o čom to hovorím? O čom ty hovoríš? Ty prečo potom... prečo chceš ľudí rozdeliť podľa tých kôstkovcov a podľa tých malvinovcov?
0: Janka už si ma poplietla. Kôstkovice a malvice sú druhy ovocia.
1: Jaj?
0: Je to ovocie, ktoré má dužinu.
1: Áno.
0: Ale tie, ktoré majú u sebe aj kôstku, tak sa volajú kôstkovice.
1: A tie malvice sú dužina?
0: To sú tie, ktoré nemajú u sebe kôstku.
1: Uh-huh. Čiže ale malvice.
0: Nemusia to byť len malvice, lebo bez kôstiek sú aj bobule.
1: No, už sa nám to zamotáva.
0: Hej. Ale zatiaľ si len zapamätaj, že medzi malvice, teda medzi dužináče bez kôstky, patria jablka a hruška.
1: Jasná vec.
0: A tie by sme skombinovali s kôstkovicami.
1: Dobre, poďme na to.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka.
0: A ktoré ovocie, a vymenuj mi aspoň 5 obľúbených druhov ovocia.
1: Aha, no dobre, to je
0: ale veľmi... pozor, patria tam aj tie orechy.
1: Dobre, dobre, dobre. Veľmi jednoduchá otázka. Mm-hmm. Takže, najradšej mám banány. Mm-hmm. Banány si môžem zobrať kedykoľvek. Mm-hmm. A môžem si ich zobrať aj kamkoľvek, nemusím ich dávať ani do sáčku, lebo majú svoju šupku.
0: A sú praktické.
1: Sú praktické.
0: Keď sa hovorí o jedle, som hladná.
1: Potom mám veľmi rád aj jahody. Jahody sú veľmi sladké.
0: Mňam, mňam, mňam.
1: Hej. A taktiež mám rád mandarinky.
0: Dobrý výber.
1: Ale také veľké mandarinky, ktoré sa dajú ľahko ošúpať.
0: Nemám rád, ľahko šúpať.
1: Hej, nemám rád mandarinky, ktoré sa ťažko šúpu.
0: Joj, mne sa preto pokazilo veľa pomarančov tejto sezóny, lebo keď sa ťažko šúpu, tak mám pocit, že na ne nemám čas.
1: No.
0: No.
1: Potom mám veľmi rád orechy. Hej, to je štvrté miesto. A mám pocit, že už len piaté miesto treba obsadiť. No to je veľmi ťažké, čo tam dám. Dám tam jablko, alebo tam dám hrušku, alebo tam dám...
0: No minule si vravel, že hruška je tvoje obľúbené.
1: Fakt?
0: Či sa to zmenilo?
1: Možno sa to zmenilo.
0: Tak možno jablčko.
1: Tak dám tam jablko.
0: No a moje obľúbené, tak to bude veľmi ťažké, lebo to neviem, či dokážem na 5. No, tak ja milujem jahody, čučoriedky, maliny, milujem melóny a ešte, no a teraz to bude ťažké, lebo mango s ananásom sa bijú o to miesto.
1: Ananás, ananás.
0: Tak ananás.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: ako premýšľam, tak premýšľam, ale neviem, prečo to tak je.
1: No, tak jednoducho to je tak preto, lebo sme si to tak vymysleli.
0: A ty o čom hovoríš?
1: Ja hovorím o kombinácii malvíc a kôstkovíc.
0: Ale ja hovorím o kôstkach.
1: A čo je s kôstkami? Aha, no, jasné. Mali by sme ich všade. Mm-hmm. Hej?
0: Čo? Jak všade?
1: No lebo, kde sú kôstkovice, tak tam by sme mali dať tanierik alebo misku.
0: Áno?
1: Áno, lebo ten tanierik a miska budú na kôstky.
0: Na čo?
1: Na kôstky? To je väčší problém, keď papkáme kôstkovice, tak tam
0: to je, pravda.
1: Je kôstka.
0: Áno, to je pravda. Ale čo je to tá kôstka vlastne?
1: No veď presne o to ide. Na čo kôstkovice majú?
0: No, na čo? Asi aby boli zaujímavé.
1: Myslíš, že len preto?
0: Možno áno.
1: Ja si myslím, že nie.
0: No, tak prečo ju majú?
1: No, asi si otvorme múdre knižky a skúsme to nájsť tam.
0: Čo keď sú to pasce na ľudí?
1: Čo?
0: Čo keď to ovocie nechce, aby ho ľudia zjedli? Uh-huh. A preto má v sebe tie kôstky, aby si ľudia polámali zúbky.
1: No toto.
0: No, také mi napadlo, takáto konšpiračná teória.
1: Alebo ja mám ďalšiu konšpiračnú teóriu. Možno ich majú kvôli tomu, aby si z nich ľudia mohli vyrábať šperky.
0: Oho.
1: Také, vieš, dať na šnúrku tie kôstky a máš krásny náhrdelník.
0: Ja mám ďalšiu konšpiračnú teóriu.
1: No?
0: Že čo keď sú na to, že aby sme sa s nimi potom mohli hrať.
1: No,
0: vieš, akože, že možno si ich zbierať a že kto má aké kôstky a potom si ich vyfarbovať a hrať sa s nimi.
1: Hádzať ich do pohára.
0: Hádzať, no.
1: No, tuto je.
0: No, tak čo tam je?
1: Je to ukryté semienko ovocia.
0: Aha, takže si to ovocie môžeme posadiť.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio. Zabaj!

0: Minútové správičky.
1: Pri nových informáciách vás víta Samko. Pozrime sa rovno na nich. V Košickej Šaci vznikla nová unikátna kaviareň. Teta Lenka hovorí, že si aj sami môžete vyskúšať, ako sa správne pripravuje.
2: Kaviareň pozostáva z vkusného dreveného mobiliáru, kamenného ohniska a tieňových plachiet, ktoré dotvárajú atmosféru lesnej obývačky. Hlavným lákadlom je však proces. Návštevník si kávu pripravuje sám, čím sa z obyčajného nápoja stáva rituál spojený s relaxom pod korunami stromov.
1: Projekt nazvali Kaviareň u lesných víl. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mlieka. Mliečne výrobky totiž predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Oslavme to spolu nejakou dobrou mliečnou pochúťkou. Čo vy na to? Humenské školy súťažili, ktorá je najlepšia vo florbale. Ukázalo sa, že sú to chlapci zo Švermovej. Gratulujeme. O hodinku si dáme trocha kultúry, tak si to nenechajte ujsť.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Milá Gertrúda.
1: Ja som Jakub, Janka.
0: Nie.
1: Gertrúda. Áno, ja som Jakub.
0: Nie. Gertrúda. Na dnes meniny.
1: Aha, tak to je iné. Tak to tým je iná. Pádom pokračuj.
0: To je iná. Takže, milá Gertrúda, čo jedna Gertrúda, všetky Gertrúdy celého sveta. Vy buďte zdravé, šťastné, milované. Nech sa vám darí všade, kam vaša nožička vstúpi. V detskej izbe, totiž to áno, v obývačke, v kuchyni, v škôlke, v škole, na ulici, na dvore, v pieskovisku, na prelieskach, všade. No a buďte ľúbené aj svojimi psíkmi, mačičkami. A prajem vám, aby čím častejšie sa vaše papučky a ponožky budú vyskytovať v psích pelieškoch, tým lepšie, lebo to je znak, že vás tie psíky milujú.
1: Krásne, Janka. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem.
1: Takže, drahé Gertrúdy, všetko najlepšie. Užite si pesničku, pokojne si s nami aj zatancujte, lebo ja totiž to vyzývam Janku do tanca. Hej, smiem prosiť?
0: No tak áno.
1: Tak a smiem prosiť aj pesničku a ide sa tancovať.
0: Tak proč nehrají?
1: Hrajte! Všetko najlepšie, Gertrúdy.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Zaspívaj mi, hej, to je taká hra. Prvú pesničku o ovoci, ktorá ti teraz napadla.
1: Dobre, mám. Je to pesnička o jablkách. Takže, ako to išlo? A už viem. Červ.

0: No ale nedalo by sa zaspievať na túto melódiu aj iné ovocie? Napríklad červené maliny v obľúčku mám, červené maliny v obľúčku mám, alebo zelené hrozienko v obľúčku mám.
1: Hrozno! Hrozno je moje obľúbené ovocie.
0: Aj moje!
1: Na ňo sme zabudli.
0: Zabudli, aj mám rada všetky, aj to zelené, aj to také tmavé, fialové, mňam, také modručké, mňam.
1: Musíme si ísť kúpiť.
0: Musíme.
1: A poznáš ešte nejakú inú pesničku o ovoci?
0: No samozrejme.
1: No poď.
0: Napríklad, že takúto, hej, že počúvaj, že, no, priprav sa na to, hej.
1: No som pripravený. No.
0: Žltučké broskynie v obľúčku mám.
1: Také neexistuje. Ale ja som vlastne navrhol už túto pesničku a teraz dám aj druhú pesničku. To mi zaistí druhý bod. No.
0: Čo?
1: Čerešničky, čerešničky, čerešne, vy ste sa mi rozsypali po ceste.
0: No tak
1: kto vás nájde, ten vás pozbiera. Janka mala včera večer frajera.
0: Čo to?
1: Tak nezaspievam, že ja som mala.
0: Jaj.
1: No. A poznáš ešte nejakú inú pesničku? Toto je výmysel, taká pesnička neexistuje. A ani také ovocie šuľuľuľu neexistuje. Vyhral som.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Všimol si si jablko?
1: Janka, samozrejme. Jablko som si všimol už vtedy, keď som ešte nemal ani zuby, aby som ho mohol zjesť.
0: A to už ako?
1: No veď, keď som bol malý, nie? A my sme mali záhradku, na nej sme mali aj jablka, ja som ešte nemal zuby.
0: No, a všimol som určite si... ti spadlo jedno a určite aj na hlavu.
1: To nie.
0: Tak čo sa stalo?
1: Moja babka a mamka robili z jablk výživu.
0: Presnídávku.
1: Áno, áno, áno. Tak sme to vtedy volali, že presnídávka.
0: Najlepšie jedielko na svete.
1: Tak, tak.
0: A všimol si si, ako často jablko v rozprávkach?
1: Ó, samozrejme. Jasné.
0: No.
1: Jablká sa pestovali takmer všade.
0: Všakže.
1: Preto to je aj v rozprávkach. Lebo jablko nepotrebuje až toľko slnka a vlahy, takže sa vie pekne uchytiť aj v záhrade, aj pri ceste.
0: Áno, ale ináč prečo sa napríklad v snehulienke otrávi práve jablkom?
1: No, lebo všetci už vtedy vedeli, že jablko je zdravé a že je aj sladké.
0: Aha, takže tá potvora, tá striga vedela, že musí otráviť to jablko, lebo snehulienka neodolá jablku.
1: Áno, lebo jablko je veľmi dobré a chutné.
0: Ale veci mohla dať aj niečo iné sladké.
1: Nemohla.
0: Akože nie.
1: Lebo vtedy ešte sladkosti neboli.
0: Akože nie.
1: Sladkosti začali vyrábať až neskôr.
0: Kedy?
1: No, sladkosti sa vyrábali už aj pred 400 rokmi, ale tie si kupovali len šľachtici a králi.
0: Mhm. A čo obyčajní ľudia?
1: Tí mali len ovocie.
0: A cukor?
1: Ó, ani ten ešte nebol.
0: Takže ovocie bola jediná sladkosť, čo ľudia mali?
1: Áno, presne tak.
0: Tak ale to boli o mnoho možno zdravší ako ľudia v našej dobe.
1: Tak ale nevedeli liečiť choroby napríklad, takže zomierali skôr.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svietí. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu mačička. Človek musí na seba dbať. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť. Že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich z kríka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krýbo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov, ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Vraj mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš niť? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík. Tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík, to nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spamätala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla, vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, chmotrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou, najmä dnes na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Iba že by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš doprostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil doprostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ha, ha, ha, ha. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, nad čím tak úpenlivo rozmýšľaš?
1: Tak vymýšľam pre novú rozprávku, ktorú budem písať. Hej, že, a ty ju budeš písať určite so mnou, ako nás poznám. Tak vymýšľam, že v hlavnej úlohe bude ovocie, ktoré bude špeciálne, bude zázračné, bude mať úžasné schopnosti, také, že keď si doň ľudia zahryznú, alebo aj zvieratka, tak tiež budú mať schopnosti. Hej, že napríklad človek si zahryzne do jablčka a bude vedieť rozumieť zvieratkám. Bude vedieť lietať, napríklad, hej? Alebo bude vedieť, bude vedieť čo? Čo by ešte také perfektné mohol vedieť?
0: Matematiku.
1: Napríklad, matematiku. Zrazu ten, čo nerozumel matematike, bude vedieť matematiku. Vlastne bude vedieť to, čo by potreboval vedieť a čo nevedel, napríklad.
0: Ale tak to by bolo veľmi výhodné, to kupovať si jablka.
1: No.
0: To potom všetci by vedeli všetko, lebo myslím si, že všetci by potom jedli jablka. Podľa mňa to nemôže byť také jednoduché. Každé ovocie musí byť na niečo iné.
1: Aha, ok, tak potom orechy by boli na vedomosti.
0: Dobre.
1: Jablčka by boli na...
0: Na fantáziu.
1: Na fantáziu, no.
0: Rozno by bolo na logiku. Potom na také fyzické schopnosti by...
1: Banány, určite banány. Po nich by sa vedelo lietať a také robiť rôzne kúsky ako samurají.
0: Áno, alebo salta.
1: Alebo salta, presne. No, a ty by si aké chcel mať schopnosti?
0: No ja všetky. Chcel by som chodiť cez steny, chcel by som byť aj neviditeľný, aj čítať myšlienky.
1: A ja by som chcela aj také, že sa vedieť premiestňovať za sekundu.
0: V čase.
1: Ale aj v čase, aj v priestore.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Rozumiem tomu dobre, že v ovoci je vlastne len nejaká dužina a ten prírodný cukor?
1: Nerozumieš.
0: Akože nie.
1: Základom ovocia je voda.
0: Voda?
1: Mhm. Ako všetko v prírode, aj ovocie stojí na vode.
0: Akože vie na nej plávať?
1: No, niektoré ovocie vie aj to.
0: Mhm. No a to všetko to ostatné ovocie?
1: Všetko ovocie sa skladá z vody. A niektoré majú v sebe aj viac ako 90% vody.
0: Wow, a to si máme ako predstaviť?
1: No, keby sme melón nakrájali na 100 kúskov, tak 90 z nich by bola len voda.
0: A ostatné?
1: Tak tam by bol ten cukor.
0: Jasné. Aha. A to je všetko?
1: To nie, lebo v ovoci sa nachádza samozrejme aj vláknina.
0: Ó, áno, to je to, čo pomáha nášmu brúšku.
1: Presne tak.
0: A čo ešte?
1: Tuky a oleje.
0: Aj to?
1: No, áno.
0: Aha, to je perfektné. A ešte niečo?
1: Samozrejme aj vitamíny.
0: No vidíš, na to sme zabudli.
1: No, tak ja si myslím, že ovocie by sme mohli servírovať na tej našej párty.
0: Áno, ale ako?
1: Podľa vitamínov.
0: Jakub, ty si veľmi fundovaný.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Naša obľúbená rubrika.
1: Mhm. To je ktorá, lebo my máme veľmi veľa obľúbených rubrík.
0: No, tak táto je taká, že celý svet poslucháčov chce vedieť.
1: Mm-hmm.
0: Chce vedieť odpoveď, ktorú podáva Jakub.
1: Aha, takže rubrika sa volá Opýtaj sa Jakuba.
0: Áno, no vidíš, ty si to tak jednoducho vysvetlil, ja som to nedokázala takto jednoducho povedať. Takže, Opýtaj sa Jakuba sa volá rubrika. No a teraz poďme k tej otázočke. Je nejaké ovocie? Ja mám dve otázočky. Lebo dobre, celý svet zaujímajú dve otázočky. Už sme v takom napätí všetci. Takže.
1: Je nejaké ovocie?
0: Či je nejaké ovocie?
1: Samozrejme, že je nejaké ovocie. Je veľmi veľa druhov dokonca ovocí. Ako sme hovorili, jablko, hruška. Čo?
0: Nie to sme chceli vedieť. My sme chceli vedieť, či je nejaké ovocie, ktoré si v detstve nemal rád.
1: Aha.
0: A či je nejaké ovocie, ktoré teraz v dospelosti nemáš rád.
1: No dobre. Takže ja by som nesiahol po čerešni. Samozrejme, zjedol by som čerešňu. A tak, ale mne tam vadia tie červíky.
0: Aha. Aha. Takže preto by si nesiahol. Ale počkaj, to nevieme. V detstve by si nesiahol, v dospelosti by si nesiahol. No.
1: V detstve ani v dospelosti.
0: To aj v detstve si vnímal tých červíkov?
1: Áno. Ja som bol také pozorné dieťa. Ale čerešne napríklad som mal veľmi rád kvôli tomu, že sme si ich dávali takto na uška. A hrali sme sa, že sú to náušnice.
0: Ja som zjedla kilá čerešní. No. Kilá.
1: Fakt?
0: A možno aj kilá červíkov?
1: Možno.
0: Ale veď v tých sviežích, tých čerstvo sviežích čerešniach, ktoré ešte nie sú prezreté, asi nebudú červíci.
1: Asi nie.
0: No a okrem tých čerešní, myslím tak chuťovo a konzistenciou, teda ak si odmyslíme tých červíkov a čerešne.
1: Že aké ovocie som nemal rád, hej?
0: No.
1: Tak samozrejme každé jedno.
0: Si nemal rád?
1: Ktoré nebolo dozreté, lebo ja som sa niekedy tak tešil na to ovocie, že som si dal aj také ešte nedozreté jablčko, z jablone a si hovorím, o, ešte musím počkať, lebo je to kyslé.
0: No ja som v detstve veľmi mala rada nedozreté si zbierať jablčka a okusovať také kyslúčke.
1: Naozaj?
0: Priznávam sa. Ale mala som svoj vystříbrený vkus. Tá sladko, mala som rada také sladko-kyslé, tak takéto som vyhľadávala.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: A teraz tu máme našu taktiež veľmi obľúbenú rubriku s názvom Recitácia. Teda popoludnejšia chvíľka poézie s Jankou. Dnes sa rozprávame...
1: S Jankou?
0: S Jankou.
1: Iba s Jankou?
0: Tak ja budem počúvať. Dnes máme tému ovocie.
1: Tak je.
0: Samozrejme, všetci máme veľmi radi ovocie, každé jedno ovocie. A Janka teraz má za úlohu zarecitovať nejakú báseň, v ktorej sa spomína nejaké ovocie.
1: Mm-hmm.
0: Vieš?
1: Viem.
0: Hej?
1: No. Bolo raz nejaké ovocie.
0: Janka?
1: Áno.
0: Čo to robíš?
1: Recitujem o nejakom ovoci.
0: O akomkoľvek. Takže ideš.
1: Aha. Bolo raz akékoľvek ovocie.
0: Janka?
1: Čo je?
0: Janka,
1: prečo stále vyrušuješ?
0: Môžeš si vybrať ktorékoľvek ovocie.
1: Ó, no tak to si mal hneď povedať. Dobre, vyberám si hrušku.
0: No.
1: Tak.
0: Tak poď, recituj.
1: Spadla hruška zelená. Obila si kolená. Teraz pleče na zemi. Dobré lieky dajte mi. Chcela som to tak dramaticky podať a chcela som vás všetkých rozplakať.
0: Oh.
1: A dúfam, že sa mi to podarilo.
0: Janka, prečo by sme mali plakať?
1: No veď od dojatia, no niekedy je príjemné si vypočuť, alebo pozrieť, alebo prečítať nejaký dojímavý príbeh a slziť pri ňom. No plakať, ty to nemáš rád, ja to milujem.
0: Dobre. A ja poznám takúto. Červené jablčko vo vačku nosím, koho ja rada mám, toho ja prosím.
1: Čože? To je podobné ako červené jablčko, lalalula.
0: V miske spia marhule, mäkké ako leto. Jablko sa leskne ticho, pod oknom, za svetom. Vlašský orech praskne v dlani, vôňa dreva stúpa a v starej hruške pri záhrade večer pomaly kúpa.
1: Kúpa? Jakub, že si tú báseň písal ty?
0: Hej, práve som ju vymyslel, lebo nevedel som si spomenúť na nič iné.
1: No tak, krásne.
0: Ďakujem.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Je 17.30 a to je ideálny čas na minútové správičky so Samkom. Poprad ožil tanečnými pohybmi. Uskutočnil sa tu Fearless Dance Cup. Dievčatá z Accord Dance Academy Medzeu a základnej umeleckej školy vybojovali nádherné umiestnenia. Priniesli krásnych 7 medailí a z toho 4 zlaté. Držíme palce a prajeme naďalej veľa úspechov. Aj Tatranská galéria sa zapojí do noci múzeí a galérií. Už túto sobotu nás čaká komentovaná prehliadka výstavy či tvorivé dielne. Vidíme sa od 13. do 19. Bojnícka zoo sa stará o opustené medvieďatko. Našli ho vo veľkej fatre. Papá vitamíny a dostalo meno Zora. Ak máte chuť objavovať vesmír, ste na správnom mieste. Ale možno ste netušili, že Neptún patrí medzi plynové obry. To znamená, že nemá pevný povrch, na ktorom by ste mohli stať. Ak by ste sa naň pokúsili postaviť, jednoducho by ste sa začali ponárať do jeho hustej atmosféry. Radšej ostaňte nohami pevne na zemi. A my sa počujeme na zemi aj zajtra, a to už o 6:30.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Jani,
1: áno.
0: Vieš, nad čím stále premýšľam?
1: Nad čím?
0: Že prečo ovocie vonia?
1: Dobrá otázka.
0: A každé vonia úplne inak.
1: No, ja som čítala, že majú v sebe takú aromatickú látku, takú inú proste.
0: Ako inú aromatickú tú látku?
1: No, tak každé ovocie má v sebe aromatickú látku a to je vlastne taká látka, taký parfém prírodný, ktorý vonia.
0: Aha.
1: No a keďže je v každom ovoci iný, a akoby pomer vody a dužiny, hej, tak vlastne každé ovocie inak vonia.
0: Ó, paráda, paráda.
1: No, je to úplná paráda. No a ty, keby si mal mať parfém z nejakého ovocia, tak z ktorého by si si vybral?
0: Ja by som mal taký buď jahodový parfém, alebo jablkový.
1: Hej? Ty máš podobný vkus ako ja.
0: Naozaj?
1: Ja by som si dala taký jahodový, alebo malinový.
0: Malinový? Mm-hmm. Malina to znie dobré. To znie dobre.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, chceme vás spolu s Jakubom inšpirovať, aby ste si vyberali múdro a aby ste zvolili pred sladkosťami radšej ovocie. Ovocie je sladučké, alebo kyslučké, alebo sladkokyslučké, má rozmanité chute, rozmanité farby, štruktúru, je tým pádom veľmi hravé, také zaujímavé, aj na pohľad, krásne, proste spája sa v ňom veľký svet fantázie, by som povedala. No a samozrejme je veľmi zdravé. Dodáva kopec energie na behanie, na skákanie, na premýšľanie, na dobrodružstva. A pritom nepotrebuje tie plastové farebné obaly, ani reklamy. Takže kamoši, ak budete mať chuť na niečo sladké, na niečo výnimočné, niečo zaujímavé, zvoľte si ovocie.
1: Presne tak. A ja by som v tejto chvíli možno poradil rodičom, že ako urobiť pre decka to ovocie zaujímavejším. Takže prvý návrh. Majte ovocie stále na očiach. Miska s mandarinkami alebo jablkami či hroznom na stole fungujú lepšie než ovocie, ktoré je schované v chladničke.
0: Presne.
1: Potom môžete nakrájať ovocie do zaujímavých tvárov alebo pripraviť farebné ovocné taniere.
0: Alebo si nosiť také ovocné desiaté so sebou do školy, do škôlky.
1: Presne tak. A potom podľa mňa je milé dovoliť deťom vyberať si ovocie.
0: Čo? Ja len, že...
1: Ovocie v obchode.
0: Nie, len to teraz vyznelo, že... Lebo ty si povedal, že dávaš tipy mamkám a ockom.
1: Áno.
0: A ja som im dala tip, že nosiť si ovocie do školy.
1: Nevadí.
0: No nakrájať svojim detičkám, deťom. No, tak, do školy a do škôlky. A rodičia, vy si môžete to ovocie nosiť pekne do práce. Jakub, prepáč, pokračuj.
1: Dobre, ďalej navrhujem sladké vody nahradiť postupne napríklad za vodu s citrónom, s metou, s jahodami alebo domácim nesladeným čajom. A potom by som radil to, že keď dospelí sami pijú vodu a jedia ovocie, tak deti to potom prirodzene napodobňujú. To je všetko, čo som chcel.
0: Jakub, ty si veľmi fundovaný.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Haló. No tak.
1: Jakub.
0: Poprosím si vodu.
1: Jakub.
0: A poprosím si aj niečo, aby som si mohol vyložiť nohy.
1: No počkať. Tak...
0: A mám pocit,
1: no...
0: že mi je horúco.
1: Jakub.
0: Poprosím ovievať.
1: Jakub.
0: A krmiť.
1: Jakub, to je príliš veľa požiadaviek. Oceňujem, že si povedal poprosím. Áno.
0: No.
1: Ešte by som ti tú vodu aj doniesla. Aj by som ti dala niečo na vyloženie nôh, aj keď neviem, čo sa ti to tu deje. Aj by som ti okienko otvorila, ale ovievať, čo som ja tvoj sluha.
0: Ale o čom to hovoríš, Janka?
1: Ty o čom hovoríš? Takéto požiadavky a takto zrazu.
0: No veď ja nemám tieto požiadavky na teba.
1: A na koho?
0: Veď ty si moja kolegyňa v rádiu.
1: Chceš mi povedať, že sme zamestnali nového človeka a on je náš sluha? Máme sluhu?
0: Janka, veď ty si mi sama povedala, že za dverami je pripravený sluha Matúš. Matúš, no tak, poď.
1: Mm-hmm.
0: Môžeš ma ovievať.
1: Mm-hmm.
0: Je mi horúco.
1: No.
0: Poprosím ovievať.
1: Tak. A stačilo.
0: Matúš, no tak.
1: Aspoň keby si sluhu Matúša využil na niečo prospešné, niečo zdravé. Napríklad, aby ti sluha Matúš nakrájal nejaké ovocie.
0: Matúš, ovocie.
1: No, ale... Nenakrája.
0: No nejde.
1: Nejde, nevchádza. Nenakrája. No, nevojde.
0: Ale prečo? Ty si mi
1: klamala? Pretože on vojde iným spôsobom.
0: Cez okno?
1: Sluha Matúš, nie. Vojde priamo reproduktorom do tvojho uška. Zvukovodmi sa preniesie. Totiž to.
0: Že si začínam chápať.
1: Je to večerníček, mm-hmm, Jakub.
0: No tak dobré.
1: No. Takže, milí kamoši, musíme sa upokojiť všetci. Upokojme sa. Teda hlavne my dvaja, dýchajme zhlboka a poďme si oddychnúť pri večerníčku sluha Matúš.
0: Ale počuj, no tie ovocné taniere, to neznelo zle, takže teraz pekne setkaj, my pustíme večerníček a pôjdem pripraviť
1: tie
0: ovocné misy.
1: Dobre. A aj ovievať by som poprosila.
0: Ale to už je veľa.
1: A ešte,
0: Janka?
1: Ale a prečo by malo byť veľa?
0: Ja som
1: náhodou
0: sa,
1: si ja ma som inšpiroval.
0: Ja som sa poučil, polepšil som sa a ty si sa... One, pokazila. Poď ty len pekne so mnou.
1: Kam?
0: Spoločne pripravíme tie taniere.
1: Ale ideme vypustiť rozprávku.
0: To urobíme, vypustíme rozprávku a potom pôjdeme pripraviť tanieriky.
1: Dobre, tak ju vypustíme.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Drevo.
1: Drevo. Ale kde ho nabrať, keď všetky poriadne kúsky už ľudia vyzbierali? Pár konárikov. S tým domec nevykúrim. No teda, ako na potvoru. Úbožiatka, holiatka, ako vám pomôcť? Sám som do nitky premokol. Veď ani neviem, kde ste. A tamto. Tamto na samom vrcholci duba. Dobre. Dobre, už idem. Kmeň je poriadne klský. Ak sa pošmyknem, je po mne. No tak, utíšte sa. Už som takmer pri vás. Chudetka. Pierka máte celkom mokré. Trasiete sa. Dám vám svoj kabát. Ja to už nejako pretrpím. Tak, a ste v teplúčku.
2: Čo tu robíš, darebák? Mojim mladým chceš ublížiť na smrť, ťa uďobem.
1: Prestaň, prestaň. Najprv sa pozri a potom sa bij. Myslíš, že by som tu riskoval krk pre zábavu? Tvojim deťom som požičal vlastný kabát, aby nezahynuli.
2: Odpusť, mládenec. Ale ľudia sú všelijakí, už zničili nejedno orlie hniezdo.
1: Ja taký nie som. No, Orol, už si doma. Postaraj sa o svoje mladé sám. S Bohom.
2: Počkaj. Rád by som sa ti nejako odvďačil.
1: Mohol by si ma vziať do služby. Všade naokolo je bieda, práce niet. A tak aj drevo musíme z panského lesa kradnúť.
2: Poznám krajinu, kde si všetkých ľudí vážia. Bohatých aj chudobných, pánov aj sluhov. Tam za šírim morom panuje v kráľovstve spravodlivá vladárka. Je mocná aj krásna. Počul si dakedy o panovničke Kristíne?
1: Čo má po kráľovstve na konci sveta? Nie som vták ani ryba. Trčím tu prikovaný na tomto kúsku zeme. Vládne mi samolúbe knieža, čo si váži iba seba. Len tak hocikoho do služby nepríjme.
2: Tak v tom ti pomôžem, ak chceš. Služba na kniežacom dvore je vraj ťažká, ale pre chlapa, čo má sily za desiatich, to bude hračka. Ešte sa preslávi.
1: Sily za desiatich? Sotva som sa vyštveral na tento dúb a dolu najskôr zletím po nose.
2: Keď na tom nose pristaneš, pozri sa pod korene stromu. Nájdeš tam fľaštičku. Uchmatli sme ju s odvážnou Kristínou, zlému čarodejníkovi v hlbine Červeného mora. Tušil som, že sa raz nejakému statočnému človeku zíde. Keď ten čarovný nápoj vypiješ, nechváľ sa svojou silou. Urob tak iba v prípade, že to bude nevyhnutné, aby ti to zachránilo život.
1: No čo, skúsiť to môžem. Vďaka ti, Orol!
2: A pamätaj, nevypí všetko naraz. Raz možno budeš potrebovať aj posledné zvyšky síl.
1: Tak sa ukáž, ty zázračná vodička. Tu je. No, chuť nemá bohujakú.
2: Čo cítiš?
1: Ha? Keby si to nemal hniezdo, tak ten dub tuším aj s koreňmi vyvrátim.
2: Funguje to. Si teda statočný aj skromný. A teraz už aj silný. Ale dávaj si pozor. Vo svete je veľa zla. Veľa šťastia, mládenec.
3: Vďaka ti, Orlík. S Bohom!

0: Hej! Kto si, že si dovoluješ takto sa dobíjať do zámku nášho kniežaťa?
1: Som Matúš. Hľadám si službu.
0: Ó, tak to ideš v pravý čas. Práve potrebujeme takoho, čo dokáže sudy s vodou prevláčať. Trúfaš si?
1: Sudy s vodou? Maličkosť.
0: Keď tak na teba pozerám, prvý ťa najskôr zvalí z nôh. Ale uvidíme.
1: Hej, uhnite, aby vás sudy nezadlávili. Hopla!
2: Ten nový sluha sa zdá byť mocný.
3: Dobre si vybral, šafár.
0: Nie len, že váľa sudy ako pierko, vaša kniežacia milosť, ale vymetá aj pece a od nejakej roboty sa neodťahuje. Oj, Matúš je veru hotový poklad.
2: Ale plácu mu nezvyšuj. A keby pýtal, odby ho.
0: Ale...
2: Lacný a silný sluha sa zíde.
3: Aj tak chovám samých darmožráčov.
2: Veru. Keby som mal múdru ženu, ktorá by dozrela na hospodárstvo, nemusel by som sa s takými hlúpostiami zapodievať.
0: No ale veď vám núkali šľachtické céry zoširoka, vaša milosť.
2: Pozri sa na mňa. Hm? Som krásny, múdry a na turnajoch slávny.
3: Tie škraty ma nie sú hodné.
2: Chcem takú, čo by mi bola rovná. Čo by ma aj od starosti odbremenila.
4: Ako za morom treba hľadať.
2: Čo si to šomreš, sluha?
1: Len toľko, vaša milosť, že som počul o jednej krásnej a mocnej vládkyni.
2: Ako môžeš vedieť to, čo neviem ja? Ha?
3: Vylúčené. Hľad si roboty a čuš.
1: Ako rozkážete?
2: Počkaj. Ak takú výnimočnú ženu poznáš, potom musí byť moja.
1: Ale čo, ak ona vás nebude chcieť?
3: Ty bezočivec! 20 palíc mu vytnite!
0: Vaša milosť, potom nebude mať sily pracovať.
2: No, tento raz ti prepáčim, sluha Matúš, ale musíš mi povedať všetko, čo o tej kráske vieš.
1: Viem iba toľko, že býva ďaleko za morom a volá sa Kristína. Porazila mocného čarodejníka a teraz spravodlivo vládne svojmu kráľovstvu.
2: Úchvatné. No a kdeže to vládne?
1: Vravím. Za vysokými vrchmi, za šírym morom.
2: Výborné. Šafár?
0: Vaša milosť.
2: Daj nachystať loď a naverbuj najlepších chlapov.
0: Áno, vaša
2: ideme
0: milosť.
2: Ideme po nevestu. ja by som nezabudol hentoho drzého sluhu Matúša. Šupni na týždeň do temnice. Nech sa naučí moresu.
1: Pekná vďaka za dobrú radu, vaša milosť.
2: Odbráva, počul si? No tak ešte tých 20 palíc navyše.

0: tak, ako ho.
1: Zle, vaša milosť. Každý sa vykrúca. Jeden, že má morskú chorobu, iný si netrúfa prekonať hory.
0: Co? No,
1: loď je nachystaná, ale posádka za veľa nestojí.
0: To mám ísť sám?
1: Ak dovolíte, ten Matúš je predsa len najlepší chlap široko ďaleko.
0: Myslel som, že sme ho už prepustili. Aha, prázdne súdy sa tu kopia na nádvorí a vody je čoraz menej. Dnes som sa nemohol ani okúpať.
1: No, ráčili ste totiž Matúša strčiť do temnice, vaša milosť.
0: No, už si spomínam. No, tak ho vytiahni a doveď ku mne.
1: Áno, vaša milosť.
0: Tak, Matúš, stihla ťa veľká milosť. Môžeš sa so mnou plaviť po krásnu Kristínu.
2: Len či si príliš netrúfate, pane.
0: Zasa začína mňa porazí. Sluha musí počúvať na slovo a čošať. Je to jasné?
2: Jasné.
0: Vravia o tebe, že si neobyčajne mocný. A povinnosťou poddaného je poslúžiť svojmu pánovi. Ak ťa vyslobodím z temnice, dávaš mi slovo, že mi pomôžeš, ako len budeš vládať? Ha?
2: Keď slovo dám, potom ho aj dodržím.
0: Presne ako ja. Chlapská reč. Chystaj sa. Na svitaní vyplávame. To je nekonečná cesta. Žalúdok ma bolí už 3 dní. Ak tá nevesta nebude stáť za to, odskáčeš si to, sluha Matúš.
2: Upokojte sa, pane. Už vidím pobrežie. Čo chvíľa pristaneme.
1: Dolejem vínko, vaša milosť.
0: Dolej. Vlastne, mám celkom dobrú náladu. Matúš, ak sa mi nevesta bude pozdávať, staneš sa mojim hlavným správcom.
2: Ešte sme nepreskočili, pane.
0: Nie. Ja veru viem, čo je vďačnosť. Aj keď si nevychovaný a z prostého rodu, odmením ťa.
3: Vyhoďte kotvy! Sme na mieste!
0: No, kráľovstvo sa javí solídne, bohaté a usporiadané. Len či je panovníčka dosť pekná, aby mi hambu nerobila.
2: Šafár?
1: Vaša milosť.
0: Spýtaj sa hentou chlapíka, aká je.
1: Hej, človeče!
4: Ano?
1: Postoj chvíľu!
4: A vitaj, cudzinec. Ako ti môžem pomôcť?
0: Aha, aj ľudia sú úslužní, dobre vychovaní. To mám rád.
1: Radi by sme sa dačo dozvedeli o vašej panej, tej slávnej Kristíne.
4: Bohatierka. Oslobodila nás od zlého kráľa. Celý palác mu vrazila do zeme.
0: Čože?
4: Mm-hmm.
0: Takú má silu?
4: Aha, veru. A odvtedy vládne spravodlivo a štedro.
0: Ešte aj rozhadzovačná je. Šafár, napnite plachty, ide sa domov.
1: Ako ráčite, vaša milosť?
2: Vaša milosť, nepatrí sa z boja predčasne utekať.
0: Čuš, zle si mi radil. Potrestám ťa. Marš domov!
4: A ozaj, v kráse sa našej panej Kristíne žiadna nevyrovná.
0: Naozaj? No, tak to by potom stálo za úvahu. Lebo ja chcem iba naozajstnú krásavicu. No, taká sa ku mne hodí.
4: No, nebude to také jednoduché. Mnohí sa usilovali splniť jej úlohy, ale v skúške neobstáli. A s hanbou odtiahli.
0: Aké skúšky? Mňa nikto skúšať nebude.
2: Pane, keď sme už takú dlhú cestu merali, aspoň sa pokúsme zabojovať.
0: No vlastne, v turnajoch som majster. Aký strach. Ženy mi vždy padali k nohám, no nie? Myslím, že keď ma zbadá, váhať nebude. Ideme do paláca.

0: Vítam vás, vzácni páni. Ak tomu dobre rozumiem, knieža, chceš sa uchádzať o moju ruku?
1: Nie len uchádzať, kráľovná, ale ju aj získať.
0: Seba dôvera ti teda nechýba. Si však pripravený podstúpiť skúšku sily, odvahy a bystrosti?
1: Hneď a zaraz.
0: Dobre. V mojom sade stojí obrovský 300-ročný dub. Dám ti svoj meč, ktorý váži 300 centov. Ak tým mečom jediným úderom strom zotneš, obstál si.
1: Jediným úderom? No, maličkosť.
0: Oddychnite si, milí hostia. Zajtra ráno vás očakávam.
2: Tá sa načisto zbláznila. Vraj 300-centový meč. Veď taký ani nejestvuje. Oho, pobavili sme sa, hajde domov. Vyťahnite kotvy!
3: Neunáhlite sa, pane. Možno to zvládneme.
1: My? Kto my? Hanbu si spravím iba ja. No, kde sú tvoje sľuby, Matúš?
3: Čo som sľúbil, to držím. Vy iba zajtra, keď vám prinesú meč, povedzte, z takých hračiek som už vyrástol. Nech sa s tým mečíkom niektorý sluha zabaví. Ha?
1: Výborný nápad, Matúšik môj. Šafár, nalej kamarátovi vína. Ako sa mi tu páči.

0: No, hrdinské knieža, tu je môj meč.
1: Meškové oči.
2: S takou detskou hračkou sa mi ani nepatrí zabávať. Sluha, ty sa zahraj.
0: Tvoj sluha je naozaj silák, knieža.
2: Ale taká cintľavka. Posielame ho s vedierkom po vodu.
0: Prichádzate teda z krajiny ozajstných chlapov.
2: Nechcem sa chváliť, kráľovná, ale všetkých prebijem jednou rukou.
0: Potom iste ďalšiu skúšku hravo zvládneš. Mám ťažký luk. Jeho tetivu napnú len 10 chlapy. Zostrelíš ním kríž na tamtej starej veži?
2: Kríž? A teraz?
0: Áno, luk už nesú.
1: Pre pána Jána, taká opacha. Matúš, teraz buď múdry.
3: Prenechajte luk mne, pane.
2: Aký lučík, to je na smiech. Sluha, zahraj sa ty. Ja by som ho raz, dva prelomil.
4: Letí!
2: Letí!
0: Ako sa voláš, kniežací sluha?
5: Matúš, vaša výsosť.
0: Naozaj sú u vás všetci takí mocní?
5: Čo má po druhých? Nech sa ukáže, kto chce.
0: Dobrá odpoveď.
2: Tak a sme dohodnutí.
0: Nenáhli sa, knieža. Ešte ťa čaká jedna skúška. Držte žrebca pevne, paholkovia moji, lebo tie reťaze raz, dva rozláme.
1: Čo je to za obľúdu?
0: Kôň, na ktorom chodím na vychádzky.
1: No amen. Takú besnú potvoru som v živote nevidel.
0: Stačí, ak na ňom raz precválaš okolo paláca.
2: Ale ja som už trochu unavený.
0: Ale a z čoho? Veď si zatiaľ iba sedel a díval sa.
1: Táto nevesta sa mi vôbec nepáči.
2: Aj u nás sa nájdu.
1: A lepšie. Jazdiť na takom diabolskom zvierati. Veď to je samovražda.
3: Už ste tak blízko pri cieli, pane. Vydržte.
1: Skúsiš? Ak to dokážeš, spravím ťa svojím prvým radcom.
2: Čo radcom?
1: Dám ti polovicu kniežatstva.
5: Aj ďakujem, by stačilo.
1: Nepopuluj, neznášam to.
0: Tak ako, vzácny pýtač? Trúfaš si?
2: Ja? Trúfam. Jasné. Akurát, že ten kôň má akési slabé kosti. Ešte mu ublížim. Matúš, vyskúšaj, či unesie poriadného chlapa.
4: Vaša milosť, toto môže Matúša stáť život.
1: Hádam na tú beštiu, nemám vyliesť sám.
2: Jeden sluha, daj sa mi smete.
5: Držte koňa. Držte ho dobre, kým nasadnem.
4: Pane Bože, toho živého neuvidíme.
5: Hej, ty čert, nevpínaj sa. Inak ťa stisnem kolenami, že dušu vypustíš. Tak. No, ako sa ti to páči? No, vidíš, už krotneš. Tak, tak pekne pomaly. Teraz ti dačo poviem. Keď sa vrátime a knieža na teba vysadne, padneš na jedno koleno. Keď šibne bičíkom, padneš aj na druhé. Rozumel si? Tak naspäť.
4: On ho ozaj skrotil. Sláva!
0: A teraz ty, knieža.
2: To nestačilo?
0: Chcem vidieť svojho pýtača v plnej paráde.
3: Nebojte sa, pane. Poslúchne vás.
2: Že som sa dal nahovoriť.
1: Tak, ty! Ty mrcina, stoj! Stoj, keď na teba lezie pán!
2: Stojí.
0: Tak už nasadni, knieža.
2: Hneď, hneď.
4: Žerebec klesol na jedno koleno.
2: Ešte ťa bičíkom pošteklím.
4: Na obe padol. Sláva!
0: Čudné. Zosadni radšej, ženich môj. Žerebec sa celý chveje.
2: No, veď som povedal, mrcina.
1: Čože?
2: Ženich? No tak veru, ženích!
0: Áno, obstál si v skúškach, knieža. A ja musím dodržať slovo. Chystajte hostinu!
2: Veru, nie je to vaše kráľovstvo najhoršie, snúbenica moja, ale vidno, že v ňom chýba chlapská ruka. Keď tu ja budem vládnuť, najprv dokúpime zamatové podušky. Tieto vaše stoličky sú pritvrdé.
6: Hele, taký bohatier asi dáva na poduškách.
2: To nie kvôli sebe, ale iní sú slabšie nátury.
6: Á, rozumiem, áno. Smiem ešte jednu prosbičku, knieža?
2: No, ak len jednu.
6: Tento stôl nestojí dobre, posuň ho o kúsok.
2: Celý stôl? Vrchovato naložený?
6: Pre teba to musí byť hračka, snúbenec môj.
2: Matúš, poď sem! Kde v pekle trčí ten nepodarený sluha?
4: Išiel si na loď pospať.
6: Na takú maličkosť pomoc nepotrebuješ.
2: Isté, že vôbec nepotrebujem. No.
6: Čo?
2: Nemáte ho priklincovaný?
6: Teda taký si ty silák. Skôr podvodník. Hostia môj milý, teraz si oddychnite a zajtra prichystáme svadbu.
2: Nepáči sa mi to. Po celý čas sa moja nevesta na toho sluhu pozerala. Ako by sa jej on viacej pozdával ako ja.
4: Vaša milosť, Matúš vám k tej neveste dopomohol a vy ste mu slúbili odmenu.
2: Aká odmena? Sluha je na to, aby pánovi slúžil. Kde je?
4: Tu, spí na palube. Tu ho. Vysilil sa chudák.
2: Bez očí vec je to. Dobre si pamätám, ako sa so mnou z vrchu rozprával. A teraz si hádam myslí, že to on má na kráľovnú nárok. Šafár, šabľu!
4: Vaša milosť!
2: Čuš!
5: Čo to robíte?
2: Rýchlo s ním cez palubu, kým sa celkom nepreberie. Chyť mu nohy!
4: Pán môj, to predsa...
2: Je to rozkaz! Pohni kostrov, lebo aj ty pôjdeš medzi ryby. No tak!
3: Tak.
2: A máme po starosti. No. Taký doráňaný sa raz, dva utopí.
4: Bože dobrý, Bože dobrý.
5: Krúč sa zo mňa leje, síl mi ubúda. Nedoplávam k brehu.
4: Matúš, ty blázon. Čo som ti neradil, aby si sa svojou silou príliš nechválil.
5: Orol, odpusť.
4: No, potrestaný si už dosť. Chyť sa mojich nôh! Tak. Utopiť sa už neutopíš, ale síl máš sotva na prežitie. Ostalo ti dačo vo fľaštičke?
5: Tam vo vrecku kabáta.
4: Pima tu už, naber síly.
5: Už vládzem. Ani krv mi už netečie.
4: Pospi si. A ráno sa vyprav naspäť do kráľovského mesta. Možno sa dočkáš svojej odmeny. Buď s Bohom!
5: Vďaka ti, Orol!
7: Hej! Hej, človeče! Kedy bude svadba kráľovnej a cudzieho kniežaťa?
8: Svadba? O takej nič neviem. Boli tu dajakí pýtači, ale naša kráľovna ich odbila. Aha, iba jeden tu ostal. Vidíš? Tam pri studni vodu na kráľovský dvor vláči.
7: Ale veď to je...
8: No. Mocné knieža. Pekne sa s ním naša Kristína porátala. Čo povieš?
2: Umriem. Veď ja sa zoderiem. Prekliatá kráľovná.
7: Vaša milosť? Kdeže máte svoje parádne šaty? A svoj ostrý meč, ktorým v noci spiacich porúbete a potom hodíte do mora?
2: Matúš? Si to ty? Aký som šťastný, že si sa
1: zachránil. Veď ty si moja jediná nádej.
7: No, zachránil, ale nie vďaka vám. Nehambíte sa. Takto ste sa mi za verné služby odplatili.
1: Ojoj, odpusť. Niečo mi určite zatemnilo hlavu. Inak by som ti v živote neublížil.
7: Klamár.
1: Zľutuj sa. Prosím, pozri sa, ako som dopadol. V noci, ešte tej noci, keď si odplával, prišla kráľovná na loď so svojimi zbrojnošmi a hľadala ťa. No, čo som mal povedať? Iba, že si sa opil a spadol do mora. Tuším, mi to vôbec neverila. Je to strašná ženská. Zajala ma a moji chlapi pokojne odplávali domov. Taká zrada.
7: Vy sa sťažujete na zradu. Vy?
1: Viem. Nesprával som sa práve najlepšie, ale už som sa napravil. Keď mi pomôžeš dostať sa domov a zbavíš ma tohto otroctva, spravím ťa hoci aj svojim bratom. Nevlastný.
7: Tak dosť. Vašim sľubom by už veril iba blázon.
1: Ale...
7: Len si tu pekne ťahajte vodu a hrbte chrbát. Neuškodí vám.
1: Počkaj! Kam ideš? Matúš! Nemôžeš ma tu takto nechať!
7: Môžem a aj nechám! Pekne pracujte!
9: Čo sa robí?
10: Raduj sa, cudzinec. Naša kráľovna víta svojho ženícha.
9: Takže si predsa len vybrala nejakého bohatého a krásneho šľachtica.
10: Počul som iné, ale... Aha, veď práve vychádza z paláca. A ide rovno k nám. Ho, možno ti dá dobrú službu na kráľovskom dvore.
0: Matúš, ty žiješ. Keď som ťa uvidela z obloka, neverila som vlastným očiam.
9: Kráľovná, najradšej by som sa pred tebou skryl. Veď som ťa klamal. A to všetko len kvôli sľubu, ktorý som dal kniežaťu.
0: Akému sľubu?
9: Že ťa pre neho získam za nevestu. Keď som sa o tebe dopočul od priateľa Orla, môjim jediným želaním bolo dostať sa do tvojej blízkosti. Bolo mi jasné, že taká mocná vladárka nebude chcieť obyčajného sluhu. A tak som ťa chcel získať aspoň pre knieža.
0: Tak je to teda. Ty si ten pravý muž, ktorý prešiel mojimi skúškami.
9: No, prešiel, krásna Kristína.
0: Ale
9: iba vďaka síle z čarovného nápoja.
0: Viem, Orol mi to prezradil. Ale povedal mi aj, že tvoje dobré srdce a sila dostať slovu sú viac ako mocné ramená.
9: Takže...
0: Počuješ zvony? To sú svadobné. Tebe a mne.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: výšok,
1: do výšok.
0: Všetci už,
1: všetci už
0: išli spať,
1: išli spať.
0: No len ty,
1: no len ty.
0: Hľadáš tie,
1: hľadáš tie
0: zázračné,
1: zázračné
0: po

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bračekovci!
2: Čo je?
1: Bračekovci, nezdá sa vám, že už je najvyšší čas? No na čo ešte čakáme?
2: Na čo?
1: Treba sa nám do sveta na skúsi vydať.
3: No ale svet je veľmi veľký a možno aj hrozný, braček Čuňo.
2: No. A keď ja mám stále taký pocit, že všade dobre, to má najlepšie. Mamička sa o nás stará, máme čo jesť,
1: kvík. Ale kvík! No. To chceš celý život len v chlieviku a na dvore pobehovať? Neláka vás skúsiť to na vlastnú pesť? Aha. Čo si uvidieť? Čo si zažiť? Aby bolo na čo spomínať.
3: No, ale láka, čo by nelákalo? Len mám trochu strach.
2: A žijú v tom svete aj iné prasiatka? Myslíš, že si nájdeme nejakých kamarátov?
1: Pravda, že žijú, ale aj plno iných zvieratiek, ktoré nepoznáme.
3: Myslíš, Čuňo, že by sme si mohli postaviť aj dom?
1: Pravda, že kroch, predsa musíme niekde bývať.
2: A niekto by mohol pred ním vysadiť plno kvetov.
3: A čo mamička? Čo keď nás nepustí?
1: Mhm. Tak najrozumnejšie je ísť sa jej hneď spýtať.
3: Niekto by mohol za ňou ísť.
2: Poďme, kvík.

0: kvik, aj kroch.
1: Asi sa už s tým musím zmieriť, že tie moje deti už vyrástli.
0: Mamička, kde si? No čože je také súrne, že sa sem hrniete všetci traja ako veľká voda?
2: Mamička, prišli sme sa s tebou rozlúčiť. Tak.
1: A už je to tu. Rozlúčiť?
2: Áno.
1: A kdeže ste sa vybrali?
3: Vieš, musíme do sveta.
4: Skúsiť šťastie.
2: A zažiť veľa dobrodružstiev.
1: No, tak to nie je také jednoduché. Skúšať šťastie. Je to aj nebezpečné.
3: Nebezpečné.
4: Ale mamička, veď my to predsa dobre vieme. Ale musíme aj niečo iné vidieť. Skúsiť byť samostatnými.
1: Máš pravdu, Čuňo. Nemám z toho veľkú radosť. Ale čo sa dá robiť? Tak už to chodí, čo svet svetom stojí. Deti opúšťajú svojich rodičov a idú na skúsi.
4: Takže nás pustíš?
1: No, pustím. Ale dávajte si na seba pozor.
2: Budeme.
1: Mnoho nebezpečia môže na vás vo svete číhať. A najnebezpečnejšie zviera pre vás je vlk. Nedávajte sa s ním do rečí.
3: Mamička, dáme si pozor.
2: Poradíme, Quick.
4: Mamička, tak dovidenia.
1: Počkajte, prasiatka moje. Musím vám povedať ešte pár slov.
2: Tu sme, prosím.
1: Quick.
2: Áno?
1: Ty nebuď lenivý.
2: Nebudem.
1: A pomáhaj svojim bračekom.
2: Budem.
1: Kroch.
3: Áno.
1: Ty si daj poradiť.
3: Dám.
1: A ty, Čuňo. Nemyslí len na seba.
2: Pokúsim sa.
1: Buďte k sebe dobrý. A pamätajte si, kým budete držať spolu, nič sa vám nestane.
2: Áno.
1: Veľa šťastia.
2: Ďakujem.
1: A vráťte sa mi skoro.
2: Keď slniečko zapadá
3: a vonku sa zmrzá.

0: A to celý svet vyzerá takto, ako les. Čo to bolo? Počuli ste to? Nebol to vlk?
1: Nie, to bola sova. Neboj sa, Kroch.
2: A čím sa živí taká sova? Nežerie náhodou malé zvieratka?
1: Myslím, že žerie myši. Kvíš.
2: Áno.
1: Netras sa. Sovy sa nemusíš báť.
0: A nezdá sa vám ten svet nejaký tmavý?
1: Tak blíži sa noc?
0: Noc. Ale doma, keď prišla noc, mamička rozsvietila svetlo a bolo.
2: No a bolo.
0: A čo ešte žije v lese okrem sovy? Nežijú tam náhodou vlci? Počuli ste?
1: Prestaň jačať, Kroch! Poplašíš celý les! To bola len vrana.
0: Vrana?
1: Vrana.
0: Zdalo sa mi, že počujem vlčie krákanie.
1: Vlci nekrákajú, vlci zavíjajú.
2: A mne sa už nechce, Čuňo. Trochu si odpočinieme.
1: Musíme si nájsť nejaký úkryt. Nemôžeme spať pod holým nebom a ležať v lese.
2: Ale mňa už bolia nohy a nevládzem.
1: Vydržte, uvidíte, nájdeme si nejaké pekné miestečko na nocľah. No čo je? Švihnite si, bračekovci.
2: Ja už, ďalej, nejdem. Počuli ste to?
0: Čo to bolo?
1: To je vlk! Zle je, bračekovia, zle je!
0: Utekajme!
1: Počkaj, Kroch! Vlkovi neújdeš! Vynuchá ťa! Ak sa rozprchneme po lese, dostane nás po jednom. Držme sa pohromade! Tak. Bračekovci, pripravíme sa na boj. Rýchlo nazbierajte šišky. Kvik, ty sa schovaj. Sem. Kroch. Kroch, ty zaleď rýchlo do kríkov oproti a ja sa skriem tu. Tak, a nechajte hovoriť mňa.
3: Som príšera hrozná, čo sa lesom plíži. A ten, kto ma pozná, už vie, kto sa blíži.

mi od hladu skúsi. Od hladu chcem niekoho zjesť. Nech moja korisť je kdekoľvek skrytá. Vždy, keď som hladný, tak to niekto schytá.

0: No, cítim jedlo. Však už bol najvyšší čas. Tá žaba, čo som mal na obed, bola odporná. Takže čo si dáme? A zdá sa, že dnes bude bravčovinka.
1: Vylez von z babele, prasta! Chcem ti niečo povedať!
2: Na zdravie!
1: Ďakujem!
0: Fuj, čo to hovorím, skoro som bol zdvorilý.
1: Počulo si ma? Zdaj sa bez boja! Tak to mám najradšej!
2: Ty sa vzdaj, potvora! Si obklúčený!
0: Nejaký čudný hlas má to prasa. Asi je zachrýpnuté, len aby som od neho neochorel.
1: Ty si ale riadne drze! Posledný krát ti vravím, vylez, lebo si pôjdem po teba.
3: Bračokovci, a čo budem mať teraz robiť?
4: Ja sa bojím, radšej sa vzdajme.
3: Aby nás zožral! Bračokovci, pripravte si šišky.
5: Pozor.
3: Teraz! Láďte, bračokovci! Láďte! Tomáš!
1: Čo to je? Šišky na mňa lietajú zo všetkých strán! Koľko
0: to ještko je? Chora to pachta. Musím sa dať na ústu.
1: To ešte zastretneme!
6: No, prestaňte sa triasť. Už je preč. Môžete vyliesť.
4: Boj, to bolo o vlasov.
3: Kojek, ešte, že ja taký hlúpy. Toho sa netreba bať. Už sa sem nevráti.
6: Oj, Kvík, ten sa len tak ľahko nevzdá. Vyzeral poriadne vyhladnutý a pomstichtivý. Bračekovia, musíme sa niekde ukryť na noc.
4: Veru, už je úplná tma.
3: Aha, kopa slamy. Zalezieme do nej a pospíme si. Ja už sa ťažím.
1: Netlač sa. Ale nutno. No, posuň sa.
3: Tak, si upravený. Dobrú noc, bračekovia. To je príjemné. Dobrú noc, kvíku.
4: Dobrú noc.

0: Kojak? Aká ja to príjemná. Len si tak ležať na slniačku.
1: Dobre, ráno.
0: Dobre.
2: Dobré možno, ale ráno už dávno nie je.
1: Nie?
2: Nie. Pomaly bude obed. Vstávajte! Musíme ísť ďalej.
0: A ja veru nechom nejdem.
2: O to ako?
0: Krajšie miesto veru nenájdeme.
1: A čo náš domček, Kvik?
0: Môj domček bude stáť. To Kvik.
2: A z čoho ho chceš postaviť? Veď okrem slamy tu nič nie je.
0: A slama mi stačí, Kvik.
2: Kvik, to chceš bývať v stohu ako dajaký tulák?
0: Ostaňam tu a basta.
2: Mamička nám hovorila, aby sme ostali spolu.
0: Veď ja vás nevyháňam. Môžete bývať so mnou, Kvik.
1: Dobre, ale veď sa sem môže vrátiť vlk.
0: Čo by sa ten vracal? Ten má dosť. Dostal riadnu príučku, Kvik.
2: Domček zo slamy nič nevydrží.
0: A vydrží! Ak sa ti to, Čuňo, nepáči, ja ťa nedržím. Choď si, Kvik.
2: A čo urobíš, ak sa vlk predsa len vráti?
0: No, ak sa vráti...
2: No?
0: Tak...
2: Tak čo?
0: Tak vyjdem von a tak mu vynadám, že uvidím. A nachystám si na neho šišky, Kvik.
2: Lenže sám proti vlkovi nič nezmôžeš.
0: A zmôžem.
2: Tak si rob, ako chceš. Len aby si neolutoval.
1: Počkaj, Čuňo, ja idem s tebou.
0: Kvik, zradcovia. Len si chodte. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom? Hlavné je to,

Ach, to bude krása. Na čo sa trápiť so zajtrajším dňom? Hlavné je to, že teraz tu som. Či slniačko svieti, či zahrní hrom. Mám slamený dom, aj skriem sa

Tak, a domčak mám už hotový. Ja, aký je krásny. A aké to bolo ľahké. Kto je múdry, ten sa nenarobí.

0: Jaj, toto putovanie to je veru riadna otročina. Už si nohy necítim.
1: Vydrž ešte, bráče Kroch.
0: Že mi to nenapadlo prvému postaviť si slamený dom. Alebo som mohol ostať s kvíkom. Počúvaj, braček, a kam to vlastne putujeme? Prečo neostaneme tu? Už mám toho sveta vyše hlavy.
1: Nie je to tu bezpečné. A okrem toho, z čoho chceš stavať dom v lese, Kroch?
0: No ako z čoho? No predsa z dreva.
1: A ako to drevo napíliš? Varí si bobor?
0: Veď dreva je tu dosť. Aha, pozri, aj tuto, aj tu. A pozri, aká veľká kopa.
1: Ale Kroch, to nie je drevo, to je raždie.
0: Je to drevo.
1: Kroch, domček musí byť pevný. A z čoho chceš spraviť strechu?
0: Strechu spravím z tamtých veľkých listov. A keď budem hladný, môžem si zo strechy aj trochu odhryznúť.
1: A čo keď príde vlk?
0: Daj už pokoj s tým tvojim vlkom, Čuňo, stále iba strašíš. Poradili sme si s ním predtým, poradím si s ním aj sám.
1: Daj si povedať.
0: Nie, už som sa rozhodol, ostávam tu. A teba mrzí, že si na to sám neprišiel. No ale ak chceš, môžeš ostať so mnou. Pomôžeš mi so stavbou.
1: V takej haraburde ja bývať nebudem. No,
0: tak si choď, zbabelec.
1: Ja, že som zbabelec? A kto sa ľaká pri každom zvuku? Ha?
0: Ja?
1: Ty somár.
0: Ja som somár.
1: Tak.
0: Ty si potom... Wow, aj si k tomu zbabelec a trúľo.
1: Takže ty si nedáš povedať. Dobre? Ako myslíš, braček? Maj sa tu dobre.
0: Ty sa maj dobre. Ty. No, čo si o sebe myslí, že je najmúdrejší? Poradím si aj ty.

0: silnejšie ako slamka. Nestojí to práce veľa a chalúbka bude skvelá. Nemusí mať strach, keď mi pri dverách zastane nezvaný host. Nemusí mať strach, ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť. Ja zabuchnem dvere a dosť.
1: Ako mi je bez bratov smutno. Kto vie, ako sa im vodí? A čím je tiež tak smutno, ako mne? Nemám ani bratov, ani strechu nad hlavou. Kvík je síce lenivec, ale je s ním veselo. A Kroch je tiež fajn chlapík, aj keď má tvrdú hlavu. Sme mi ale hlupáci. A ja som z nich najväčší. Nemal som ich nechať samých vlkovi na pospas. Veď ja som ich nahovoril na tú cestu.
2: Potôčik.
1: Aká pekná čistinka je tu. A ja už mám nohy zodraté po kolená. Tak trochu si oddychnem. Ochladím si ich vo vode.
2: Aká je osviežujúca.
1: Aj, to by bolo mať domček pri potôčiku. Ale z čoho ho postaviť? Kamienky sú príliš malé a okrúhle, z dreva to nejde, lebo nemám pílu ani sekeru a
2: čo je to tam také? Také červené.
1: Veď to vyzerá ako tehly.
2: A naozaj sú to tehly? Tak z tých bude dom, ako sa patrí.
1: Ale čo urobiť, aby domček držal pohromade?
2: Už to mám. Škári, utesním blatom. Bude to veru riadna fuška. Ale bude to stáť za to. Takže

0: Už týždeň hľadám tie hnusné prasatá, aby som im to vrátil aj s úrokmi. Lenže keď sa držia pohromade, predsa len sú v presile. Nie, že by som sa bál, to nie. Už skoro týždeň. Jem len chorobáky. A navyše sa mi zhoršuje alergia. Ale čo to počujem? Spievajúce prasa. Nadišiel čas pomsty. Ale aj obeda. Joj, len opatrne. Aby ma tí chytráci zase neprivítali streľbou. No, to je akési podozrivé. Vidím len jedno. Tie dve určite číhajú v zálohe. Ale ja sa už prekvapiť nedám.
1: Chovek, ja tu nuda. Takto som si veru svet nepredstavoval. Nemám sa ani s kým porozprávať, Kovek. A poznám tak málo hier pre jedného. Kto vie, kde sa túľajú moji bračekovia? Aj, keby tu tak boli. Trom by nám bolo veselšie. Keby som nebol taký lenivý, mohol som byť s nimi. Kovek,
0: Takže milé prasiatka sa rozdelili. 1-0 pre mňa. Hej, prasiatko, dnes ťa čaká čierny deň.
2: Už sa mám, už mi neunikieš.
1: Kovek, konečne v domčeku. Skoro ma dostal, večisko.
0: Ale rýchle to prasa. A ja nesmiem behať, škodí mi to na alergiu. A toto je čo? Varilenie domček? Teda vyzerá to skôr ako kopa slamy. A toto ma má zadržať? Až mi to prasete trocha ľúto. Veď nemá vôbec šancu.
2: Vylez, prasiatko! Nerob zbytočné problémy! Vylez von! Chcem ti len niečo povedať!
1: A nevyleziem! Čo by som vyliezalo? Povedz mi to odtiaľ, kde si.
2: Nemôžem. Je to dôverné.
1: Vlkom zásadne nedôverujem, Kvik. Radšej ostanem v bezpečí.
2: Bezpečí? Že v bezpečí? Tá kopa slamy ťa neochrání. Len raz si kýchnem a neostane po nej ani pamiatky.
1: A len si kýchaj, koľko sa ti páči. Ja si zatiaľ zdriemnem, ak dovolíš, Kvik.
0: Rob si zo mňa posmech, Rob.
3: V mojom bruchu nájdeš hrob.
0: Posmievaj sa, prasiatko. Zožeriem ťa zakrátko.

0: budem sa smiať ja.
1: No vidíš, hovoril som ti to. Teraz ťa chytím za chvostík a konečne sa nažeriem. Vylej z tej slamy, prosím ťa. Som alergický na slamu. Počuješ? Ak nevylezieš, pôjdem si po teba. No počkaj. Budem ťa žrať zaživa. Lebo že by som si ťa pripravil na rošte. No kde si sa schovalo? Prasiatko! Toto mi nemôžeš urobiť. Veď si moja korisť. Zvíťazil som. Ušlo. Hnusné prasa. Ale ja ťa dostanem. Oj, odporná slama. Počkaj, prasiatko.
2: Oh, ja úboj. A čo len teraz budem robiť? Musím pohľadať bračekovcov. Hádam, mi pomôžu.
3: Joj, svinský život. Čo svinský? Toto je život podpsa. Cestený mi fúka. Minule som zjedol pol strechy a potom som strašne zmokol. A navyše ma z tých listov bolelo brúško. Bola to pekná hlúposť oddeliť sa od bračekovcov. Prečo som len taký tvrdohlavý? Prečo som sa s Čuňom pohádal?
4: Pomoc! Zachráňte ma, chujík! Ja? Pomoc!
3: Čo to bolo? Ako by som počul svojho bračeka Kvika? No, ale už mám asi z tej samoty halucinácie.
4: Pomoc! Pomoc! Kvik, zachraň sa, kto môžeš! Vlk!
3: Braček, si to ty?
4: Kvik, kvik!
3: Aký som rád, že ťa vidím!
4: Pomoc! Pomoc!
3: Čo reveš ako divia?
4: Braček, braček, rýchlo sa skrime! Naháňa ma vlk!
3: No? Veď to niekto iba kýcha. Už si nepamätáš, ako robíš vlk?
4: Ale to je vlk. Ale má alergiu. A je hrozne zúrivý, kvík.
3: Alergiu? No? Tak sa skrýme.
4: Prišiel k môjmu domčaku a kýchol a domčak sa zrútil a má strašne alergické červené oči a vycerené zubiska. Joj. A chce ma zožerať zaživa.
3: Upokoj sa, Kvík, môj domček je z dreva, ten tak ľahko nezrúti. Povedal si zaživa?
4: Zaživa.
3: Tu sme isto v bezpečí.
4: Joj, už je tu, ticho, pst.
1: A toto je čo? Uj. Varilen je ďalší dom. Á, tu býva asi to druhé prasa. A zrejme aj to prvé zaliezlo k nemu. Hej! Je tam niekto?
5: Niekto.
1: Prasiatka, poďte von a bojujte. Vyzývam vás za súboj. No, vidíte? Kým vám pekne hovorím?

0: pomoc!
1: A máte, čo ste chceli. Teraz vás už len vyrabem. Je to si urobím na prírodný spôsob a druhé po čínsky. No. Kde ste zase zmizli? Prasiatka!
2: Au! Au! Au! Pichol som sa dokatým hnusným rachým. Au! Toto je nečestné! Au! Au!
3: Zdalo sa mi, ako by som niečo počul. Ale to sú Kvik a Kroch. A kde sa tu nabrali? Haló, tu som. Tu som.
4: Braček, pomôž, ja nám v petách.
3: Ale kto?
0: No predsa vlk vrátil sa a je hrozne zúrivý.
4: A alergický Kvik.
3: Nebojte sa, bračekovci, môj domček nás ochráni. Rýchlo dnu.
0: No,
4: poďme.
3: Kvik! Kvik, pozatváraj okenice. A ty, Kroch, ty zasuň závoru na dverách.
0: Dobre.
3: Musíme byť pripravení. Bračekovia, ani neviete, aký som rád, že sme opäť spolu.
4: Bola to pekná hlúposť rozdeliť sa.
3: No to
4: bolo. Mohol som za tú svoju lenivosť zaplatiť životom, Kvik.
0: Veru, ani ja sa nemám čím chváliť. Odpusť mi, Čuňo, že som ti nadával do zbabelcov.
3: A ty odpusť mne toho somára. Už som to tisíckrát oľutoval. Čo sa stalo? Stalo sa. Hlavne, že nám sa nič nestalo.
0: A že sme zase spolu.
4: Bračokovci, už sa blíži. To je náš koniec.
5: Ďalší dom. Ale sú tu. Cítim ich aj napriek alergii.
1: Myslia si, že táto chalúbka ich ochráni. Ale mňa už nezastaví nič. Sfúknem ju ako sviečku.
4: Prasiatka! Zdajte sa! Vidíte s rukami nad hlavou!
0: Živých nás nedostaneš!
3: Nedráždi ho veľmi, Kroch! Zlosť je hlúpa a dáva veľkú silu.
4: Dobre teda, nech je po vašom.
5: Ejo, domček stojí ako predtým. Že by zoslabla alergia. Ako je to možné? Ani sa len nezachvel. Skoro ma to zabilo. Všetok vzduch som vydýchol a úplne som splasol. No, a teraz... To čerta! Domček stojí ako predtým.
6: Čo teraz urobím?
5: Myslí, vlčko, myslí. Hoci starý otec mal iné slo. Nemyslí, nedaj sa. Jo, okná zavreté, dvere zamknuté. No, musí byť nejaká cesta. To by bolo nespravodlivé. A už to mám. Prepadnem ich zo zálohy. Odtiaľ. Odtiaľ by to ani vo sne nečakali. Áno, to bude dobré.
3: Je tam nejako ticho.
4: Asi sa konečne vzdal.

0: Ten sa tak ľahko nevzdá. Kroch, pozri von cez škáru na okenici. Určite niečo chystá.
1: Nevidím ho.
0: To je podozrivé. Asi má nejaký plán. Rýchlo! Rozmýšľajme!
1: Rozmýšľajme.
0: Cez dvere neprejde.
2: Nie.
0: Okna? Sú zavreté.
1: Zavreté.
0: Kadiaľ by len mohol.
1: Kadiaľ by mohol.
0: Už to mám!
2: Čo?
0: Komín! Chce sa spustiť cez komín! Rýchlo! Zakúrte v krbe!
1: Niečo počujem, ale možno je to len vietor.
0: Ústup! Pustite ma bližšie ku krbu! To nie je vietor, bračekovci!
1: A čo?
0: No to je on! Rýchlo, priložte toho dreva, nech sa poriadne rozhorí!
2: Radšej sa schovajme pod posteľ! Čo keď to prežije?
3: Fú, to je výška. No a aká je tam tma? Do tej diery sa mám vopchať. Čo si ja musím všetko vytrpieť? Ale toto im nedarujem. Zoderiem ich z kože. Len odvahu vlčko, zavrieť oči, nadýchnuť sa a... Ale som sa bál. Dobre, že som dolo. Fú, teraz to je... Ale je tu nejako horúco. Ne. A niečo tu aj smrdí, ako spálená srst.
2: Na chvoste. Ja, au, au. Vede, horím. Pomoc. Uhaste ma. Neznášam, keď horím. Páli. Vodu. Kde sú dvere?
4: Tuto, nech sa páči.
2: Také prasiatko. Ty čo to hovorím? Rýchlo k potoku.
3: To je príjemné. Celý chvost mi rozkvrčal. S takým chvostom vyjdem na posmech. Jaj, prasce. Toto vám nedarujem. Toto už je priveľa.
4: Kvík.
1: No?
4: Vidíš niečo?
1: Nevidno ho. Asi ešte utekla, kvík.
5: Hurá! Zvíťazili sme! Hurá!
3: Len si jasajte. Ešte sme neskončili.
5: To je on? Vrátil sa?
2: Tak, teraz som sa už vážne nahneval. Otvorte dvere, lebo ich vyrazím. Rátam do troch. Raz! Dva a pol?
4: Kvík, čo robí?
1: Cúva od dvier, skláňa hlavu.
2: Tri!
1: No, beží a rúti sa na nás, utekajme!
0: Ukokoj sa, medzi nami sú ešte dvere. A nie sú z raždia, ale z dubového dreva.
1: Už je celkom blízko.
0: Kvík, čo sa stalo?
1: Leží na zemi. A nehýbe sa, kvík.
5: V živote som sa tak nebal.
1: Myslíte, že je mŕtvy?
0: Poďme sa pozrieť.
5: Radšej nie, čo keď ešte žije.
1: No, kvík.
0: Neboj sa.
1: Dobre, ale ak sa pohne, rýchlo dnu.
5: No. Tuším, dýcha.
1: Pohol sa, utekaj ben.
0: Počkaj, neplaš sa.
3: Kde som to? A kto som? Moja mama, hlava. Na nič si neviem spomenúť. Posledné, čo si pamätám, sú hviezdičky. Strašne veľa hviezdičiek.
5: Aha, otvoril oči. Ja pozerá na nás.
3: No? Čo sú to za ružové potvory? Niečo mi pripomínajú. Dúfam, že nie sú nebezpečné. Dobrý deň.
5: Dobrý deň. On pozdravil, tuším mu šibe.
3: Len opatrne, aby som ich nerozúril. Ako sa máte?
0: My fajn. A vy?
3: Bolí ma to...
0: Hlava?
3: Áno, áno, hlava. Ešte toto...
0: No. Chvost?
3: No, to som myslel. Chvost. Prepáčte, ctihodnosť. Neviete, čo tu robím?
0: Ležíte.
3: Takže ležíte. Áno, samozrejme. Ďakujem za informáciu. Ja som vlastne taký ležiaci, alebo ležiaca. Prepáčte, kto vlastne som? Nemôžem si spomenúť, ači mám okno.
5: Čo urobíme?
1: Musíme rýchlo niečo vymysliať, kolek.
3: Aké nezdvorilé tvory. Šepkajú si medzi sebou.
1: Tak ty si...
5: Ty si teda...
0: Koza!
5: Jasné, koza. Krásna, zubatá.
0: Koza.
3: Koza, ďakujem. Takže koza... Ako som to mohla zabudnúť? A prepáčte ešte otázku. Ako robím? Ako robí koza? Som dnes akási nesvoja. No vy ste ale neokrôchajec. Nehambíte sa takto správať k dáme.
0: Koza.
3: Koze...
0: Koza robí...
3: Koza robí... Už kápem. Prepášte, jak som sa vás dotkol. Myslela som, že si zo mňa strieľate.
0: Nie.
3: Mé... No, celkompletne to znie. Nebude vám prekážať, keď vstanem?
1: Nie.
3: Všetko ma bolí. Aká som hladná.
5: Jaj, pomôž!
3: Prepáčte. Mohli by ste mi prezradiť, čím sa živím? Teda, ak vám to je známe.
0: Trávou. Žerieš trávu.
3: Ano, ďakujem vám. Ano, ste ku mne veľmi milí. Milí...
0: Vlci.
3: Ano, milí vlci.
0: Vlci.
3: Som vám veľmi vďačná. Vy... Ste vlci? No to my znie nejako povedome.
0: Áno, my sme vlci.
1: No a živíme sa...
5: Kozami.
3: Kozami? Nami? Mé, to snad nie. Živíte sa... Prepáčte, milí vlci, ale musím sa s vami rozlúčiť. Viete, neodkladné povinnosti volajú. Už si začínam na všetko spomínať. A spomínam si, že sa niekam... Ne, veľmi ponáhľam.
5: Ale sme mu dali.
1: A je to.
0: Dostal, čo mu patrí.
1: Kujk.
5: Tehli

0: Tá tráva je nejaká čudná. Neveľmi mi chutí. Možno túto ani nemám rada. Ako by som z nej mala nádchu. Ne, mala by som nájsť niekoho, s kým by som sa mohla pásť. To budú moji bratia a sestry.
1: Ne, ne, počkajte na mňa. Chcem sa pásť s vami. Ne, ne, ne, no kam utekáte? Bratia a sestry, vráťte sa.
2: Vidíte ho?
3: Aký ja smiašný.
4: A hlúpy.
0: Až mi ho je trocha ľúto.

0: Odkedy moje prasiatka odišli, nemám pokoja. Stále myslím len na to, kde asi sú. Či sa im niečo nestalo. Či sú zdravé a živé. Oh, aj suseda poštára holuba som sa na ne spýtovala. Ale vraj ich nikde nevidel. Len nech sa už vrátia. Veru, smutno mi je bez nich.
1: Mamička!
2: Mamička!
0: Prasiatka moje! Čudo! Kroch! Kvíťa! Môj, vítajte doma, môj milý! Vidím, že ste zdraví a usmiatí. Takže ako sa vám páčilo vo svete?
1: Mamička, ten svet je tak strašne veľký.
3: Niekedy aj hrozný, Kroch. Stretli sme v lese vlka.
1: A bola tam tma a tak sme ho obklúčili.
3: A dali sme do ňa šišky a zahnali sme ho.
4: Áno, ale potom nás napadol po jednom.
3: A zbúral nám domčeky a bol by nás dostal.
1: A potom spadol do komína.
4: A potom si rozbil hlavu.
1: A potom si myslel, že je koza a že ho chceme zožrať.
4: A myslí si to doteraz.
0: Vy čertiska, toľko si toho navymýšľate. Ale mám veľkú radosť, že ste zase doma. A že ste ma poslúchli a ostali spolu. A naozaj ste si spolu postavili dom?
3: No, vieš, mamička,
1: My sme... Mamička, my sme strašne hladní.
3: A smedný, kujek.
4: A šťastný, že sme zase spolu.
1: Tehly sú lepšie ako drevo.
3: Tehly sú lepšie ako slama.
5: A keď si sám, tak je ti clivo.
6: Priateľa nikdy nemôžeš sklamať.
0: Tehly sú lepšie ako drevo a slama. A spolu veselšie, než keď si sám. Priateľ priateľa nikdy nesmie sklamať.

šik. Ver mi, zviezdičkami nocou leť.

košík mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisaris. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zurčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť do prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, pradávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá, a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá.
4: Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať.
2: Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá, aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť. Bolo by na nej toľko farieb, koľko má obloha i zem. Červené jahody, tmavé maliny, biele ruže, fialové trnky, zelená tráva a žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbeľ a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie zadom, vystrela unavený chrbát a vošla.
5: Už si doma, Aj?
3: Už.
5: A nazbierala si?
3: Nazbierala.
5: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
3: V lese mi je dobre.
5: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
3: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
5: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
3: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
5: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
3: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
5: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. Spievaš najkrajšie v celej osade.
3: Máš... Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
5: Aj, Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na Aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: tri dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. Tri dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupenie kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku, dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade, bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: V tom sa vrch Šilalo, zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký bielý závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrel aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia. Jiv, sneh, Fadin, mráz a Brišint, dážď.
3: Sme hladní, tatko!
0: Vykríkli a rozbehli sa do lesa. Jiv začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zasklil všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný, aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstúp. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: Čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?
3: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. No, dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
4: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
2: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho. A pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Jiv rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
2: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
3: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
4: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčatá.
4: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
0: aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritískala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dychom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
2: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
0: Odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevend sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
2: Počkaj, mocný Jevend! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
0: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevend na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
3: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
0: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búh, búh, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
1: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma.
2: Našli sme sa, mamička. Mocný Jevend mi pomohol.
1: Jevend? Pomohol?
2: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu. Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, cérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno?
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko! Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzeráš ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šatka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochmykol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerčal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec?
2: Ten je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
3: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
3: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
3: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala, nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
3: A ty, mama, ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty aj.
3: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. Aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
3: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
3: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže. Rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belil sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihaníc mu opadala srieň.
6: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
6: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schladí ju svojim ľadovým dychom.
6: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
6: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
6: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá hmla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie. Do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce choré láskou. Ťaží ma viac ako moja chudoba.
0: Aj siahla rukou do hrudi a vyťahla z nej srdce. Pálilo jej dlane. Hodila ho pod vysokánsky strom do studeného zeleného machu. Už necítila páľavu, necítila chlad, necítila nič. Zvrtla sa a ľahkým krokom sa vracala domov.
5: Aj, dcérenka, kde si bola celú noc?
3: V lese.
5: Si taká bledá. Navarím bylín.
3: Netreba, mamko. Už mi je dobre.
5: Už ti je dobre. A čo ti bolo?
3: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
5: Srdce? Uvarím ti odvar.
3: Netreba.
5: Pomôže ti.
3: Sama som si pomohla.
5: Ako?
3: Odhodila som ho.
5: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
3: Na čo mi je srdce choré láskou?
5: Choré láskou? Vieš, čo si urobila, Aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
7: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
5: Nič necítiš? Cérenka, poď. Zaspievame si.
7: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
5: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
0: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div a čo vidia? Srdce, srdce. Srdce Aj, poznali ho. Poznali ho podľa piesne.
8: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
0: To je srdce Aj. Počujete, ako spieva? Isto ho stratila. Musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody. Od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu, všetkými farbami hýriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzitým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila, za pásom v svojej červenej šatke ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.
3: Pozri na moju šatku. Páči sa ti? Vari ťa neočarila?
1: Moja milá svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku. Voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tá zvednutá burina, na čo ti je?
0: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
5: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo.
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď, hľadaj a počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
0: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
0: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádhera. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas aj. To je spev jej srdca.
6: Tvoja bude moja šatka, laj, laj. Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
0: Nil sa rozbehol k stromu. Zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca.

0: sa aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Nil pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel! Konečne som ťa našiel!
2: Šatku hodím, ty ju chytíš, srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Nil povedal.
1: Pozri aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli, iba hreje.
0: Aj vyšla pred chalupu a Nil jej vložil srdce nazad do hrudi.
3: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Nil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou, matka im dala svoje požehnanie a bielý koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Nil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
1: Šťastné leto, Rómovia!
4: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nila je Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom, plným kvetov, ovoc.

0: A čo sa stalo s Nilom? A kde je aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómu pred mocným vládcom zimy, Jevendom.
2: No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
3: Ďakujem, Paramisaris.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký mravia malý. A ty veľký, ty by spali.

Umyť zúbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, Drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu bodka.
4: Počúvaš Detské rádio.
5: Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio.

0: Daniel. Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vás.
1: Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem